0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Stižu pisma grada Ivanca na adrese oko 400 vlasnika nekretnina na prostoru istražnog prostora Lukavec. Solidarizirajte se s mještanima, uskratite suglasnost za bušenja, poručuju iz grada. Predstavljen je projekt arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Sve do 31. kolovoza u Muzeju planinarstva provodit će se javno savjetovanje o njegovom budućem izgledu. Ove godine na Ivanečki kotlić stiže rekordan broj ekipa, njih 72. Grad je zatvorio prijave za navedenu manifestaciju i natjecanje, a izvlačenje lokacija planirano je za srijedu 17. lipnja. Plesni klub Ivančica održao je svoju ljetnu produkciju i oduševio publiku koreografijama, a predstavila se i nova grupa plesačica. Jučer je održan 16. po redu pohod tragom vitezova Ivanovaca. 50-ak planinara pješačilo je na dvije staze, prvoj od 14 km i drugoj kraćoj stazi od željeznice do Šumija. I malo sporta, najmlađi nogometaši NK Ivančice ostvarili su izuzetan uspjeh na četvrtom međunarodnom izdanju Tintilinić kupa igranom protekle subote u Tuhovcu. O svim rezultatima govorimo u današnjem Ivanečkom dnevniku, kao i o ostatku tema koje smo najavili. Sve vijesti za danas pripremili su Borna Stipetić i Kristinka Raškaj, a vremensku prognozu donose nam prognostičari s portala Kače kiša. Ostanite uz nas i poslušajte.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Grad Ivanec kreće u otvorenu borbu za spas Tužanske šume. Idućih dana na adrese oko 400 vlasnika zemljišta stižu pisma u kojima ih gradska uprava upozorava na štetnost planiranog otvaranja gliništa na površini od čak 31 hektar. Riječ je o nedirnutom šumskom kompleksu između Lukavca, Gačica, Cerije Tužnog i Lovrećana, gdje ciglana Cerije Tužno planira istražna bušenja. Gradonačelnik Milorad Batinić poručuje građanima kako nisu dužni dati suglasnost za bušenja na svojim parcelama, te da zbog toga ne mogu snositi nikakve posljedice, a time će zaštititi svoje šume od devastacije. Novo glinište bilo bi udaljeno svega 200 metara od prvih kuća, što bi mještanima donijelo prašinu, buku i golemi kamionski promet. Dok gradonačelnik investitoru uskraćuje dozvolu za korištenje šumskih putova, u mjesnim odborima uskoro kreće i potpisivanje peticije protiv uništavanja ovog pitomog kraja. Gradsko vodstvo stoga apelira na sve vlasnike zemljišta da uskrate dozvole investitoru i tako zaštite mir i kvalitetu života svojih susjeda. U organizaciji grada Ivanca, Muzeja planinarstva i turističke zajednice grada Ivanca u Centru za posjetitelje Kukuljević predstavljen je projekt prezentacije arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Prezentacija na kojoj su okupljeni prvi put mogli vidjeti način na koji je planirano uređenje nalazišta u svojevrsni arheološki park, priređeno je u povodu Dana grada Ivanca i Europskih dana arheologije. Nakon uvodnog pozdrava direktorice turističke zajednice Jelene Županić, projekt su predstavili članovi projektnog tima koji su na njemu radili, a to su arhitektica Vedrana Kocijan iz studija Nexar, arhitekt Marko Friščić, zamjenik gradonačelnika grada Ivanca, zatim konzervatorica Ivančica Peharda iz područne konzervatorske službe Varaždin i tadašnji vanjski suradnik, a danas ravnatelj Muzeja planinarstva, arheolog Robert Čimin. Projekt predviđa pretvaranje lokaliteta u suvremeni arheološki park koji će posjetiteljima približiti bogatu povijest Ivanca od rimskog razdoblja do baroka. Planirana je i obnova prezentacije ostataka crkava i povijesnih građevina, uređenje pješačkih staza, postavljanje informativnih sadržaja te ambijentalna rasvjeta. Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 700.000 eura, a njegova realizacija očekuje se tijekom idućih godina. Projektni prijedlozi bit će izloženi u Muzeju planinarstva od 1. srpnja do 31. kolovoza, kada će se provesti javno savjetovanje o budućem izgledu arheološkog parka. Zbog izuzetno velikog interesa za sudjelovanje na Ivanečkom kotliću i nezapamćeno velikog broja prijava ekipa te popunjenih prostornih kapaciteta, grad Ivanec prošlog je četvrtka zatvorio prijave za kotlić. Naime, za manifestaciju su do sad stigle 72 potvrđene prijave, što je maksimum koji uz ostale predviđene sadržaje može primiti skate i bike park u Ivancu. Stoga je grad 4 dana prije roka, naime po propozicijama prijave su trebale trajati do danas, prisiljen zatvoriti otvoriti daljnje prijave ekipa. Dakle, u subotu 20. lipnja kuhat će u natjecateljskom dijelu kuhanja gulaša u Kotliću ukrstit će 70 ekipa, dok će ekipa grada Ivanca te turističke zajednice i muzeja planinarstva nastupiti izvan konkurencije. Sve ostale pojedinosti ostaju nepromijenjene, uključujući i termin izvlačenja lokacija. U srijedu 17. lipnja u 12. sati u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec. Podsjećamo, sav prikupljen prihod od podjele gulaša bit će uplaćen u korist humanitarne akcije zaklade grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Plesni klub Ivančica Ivanec održao je u sportskoj dvorani Ivanečke srednje škole svoju ljetnu plesnu produkciju. Dugotrajni pljesak i ovacije bili su najbolji dokaz da su trenerice zajedno sa svojim plesačicama, sjajnim koreografijama i odličnom izvedbom na najljepši način zaključile još jednu uspješnu sezonu. Naime, nastupile su sve dobne skupine plesačica, od mini grupe i mini kadetkinja do kadetkinja i seniorki. Publici se predstavila i nova grupa Ivanečkog plesnog kluba, čije članice plešu tek 3 mjeseca, no unatoč tome pokazale su zavidnu razinu uvježbanosti. Na održanoj produkciji posebno su se istaknule talentirane sestre Sara i Marta Šenjuk, predstavivši se koreografijom koju su samostalno osmislile. Na produkciji je sudjelovalo 200-tinjak plesačica. Planinarski klub Ivanec jučer je organizirao 16. pohod tragom vitezova Ivanovaca. Odazvalo mu se 50 planinara. Pohod je održan na 2 staze. Prvu težu, dugu 14 km, nakon 4,5 sata pješačenja obišlo je 27 planinara i planinarki iz Planinarskog kluba Ivanec i Planinarskog društva Ljutomer. Kraću stazu od Željeznice do Šumija, kojem pješačenje traje oko 2 sata, propješačila su 24 sudionika. Njima se na Šumima pridružila prva grupa, koja je stigla oko 13.30, a nakon toga je nastavljeno druženje uz planinarski grah. Ovim dugogodišnjim pohodom, koji je uvijek organizira u lipnju za vrijeme trajanja proslave Dana grada Ivanca, Planinarski klub Ivanec odaje simboličnu počast dugoj povijesti grada i redu vitezova Ivanovaca, uz koje je vezan važan dio Ivanečke prošlosti, a ujedno doprinosi daljnjem turističkom brendiranju Ivanca kao planinarskog grada. Pohod je održan uz potporu grada Ivanca.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Najmlađi nogometaši NK Ivančice dobnog uzrasta 7-godišnjaka ostvarili su izuzetan uspjeh na 4. međunarodnom izdanju Tintilinić kupa igranom u subotu u Tuhovcu. U konkurenciji 9 ekipa iz Austrije, Slovenije i Hrvatske nastupile su 2 ekipe Ivančice koje su osvojile 1. i 4. mjesto. Odličnim igrama u preliminarnom dijelu turnira obje su ekipe izborile polufinale, gdje su odigrale međusoban susret u kojem je bila bolja 1. ekipa Ivančice. Nakon toga uslijedilo je finale gdje je 1. ekipa Ivančice pobijedila Podravinu rezultatom 3-0, te suvereno bez primljenog gola osvojila turnir. 2. ekipa Ivančice je u borbi za 3. mjesto poražena od vršnjaka iz NK Jalžabeta rezultatom 0-1. Osim odličnog ekipnog rezultata osvojene su i 2 individualne nagrade u izvođenju kaznenih udaraca. Petar Ribić je bio najbolji izvođač, a Lovre Kremenić kao najbolji golman.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s maglom. Više oblaka očekujemo u večernjim satima, kad će postojati mogućnost ponegdje za malo kiše. Vjetar slab južnih smjerova. Jutro svježe uz temperaturu od 10 do 14, a najviša dnevna temperatura između 26 i 29 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: Jako nevrijeme praćeno obilnom kišom te mjestimice i tučom pogodilo je u nedjelju poslije podne područje Varaždinske županije. Sve do večernjih sati vatrogasci su zabilježili 61 intervenciju, od čega 43 ispumpavanja vode iz podruma i gospodarskih objekata, 10 uklanjanja srušenih stabala, 5 intervencije obrane od poplava, a aktiviralo se i jedno klizište. Na potezu od Bednje do Varaždinskih Toplica zbog jake kiše, a mjestimice i tuče, došlo je do plavljenja velikog broja cesta, dvorišta te podruma, prizemlja kuća i gospodarskih objekata. Do plavljenja je došlo i u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, a voda je prodrla podrume, odnosno prizemlja triju objekata, terme, dom 2 i spinalni centar. Riječ je o prostorima u kojima nisu smješteni pacijenti, pa prodor vode nije utjecao na njihov smještaj i sigurnost. Bolnicu su jučer navečer obišli župan Anđelko Stričak, njegova zamjenica Silvija Zagorec i toplička gradonačelnica Dragica Ratković sa zamjenikom ravnatelja Damirom Mihalićem i pomoćnikom ravnatelja za sestrinstvo Zoranom Koščakom. Župan je prilikom obilaska spomenuo kako će se sve poduzeti kako bi poplavljeni prostori bili osposobljeni za prijem pacijenata na terapije. Grad Ivanec kreće u otvorenu borbu za spas Tužanske šume. Idućih dana na adrese oko 400 vlasnika zemljišta stižu pisma u kojima je gradska uprava upozorava na štetnost planiranog otvaranja gliništa na površini od čak 31 hektar. Riječ je o nedirnutom šumskom kompleksu između Lukavca, Gačica, Cerije Tužnog i Lovrećana, gdje ciglana Cerije Tužno planira istražna bušenja. Gradonačelnik Milorad Batinić poručuje građanima kako nisu dužni dati suglasnost za bušenja na svojim parcelama, te da zbog toga ne mogu snositi nikakve posljedice, a time će zaštititi svoje šume od devastacije. Novo glinište bilo bi udaljeno svega 200 metara od prvih kuća, što bi mještanima donijelo prašinu, buku i golemi kamionski promet. Dok gradonačelnik investitoru uskraćuje dozvolu za korištenje šumskih putova, u mjesnim odborima uskoro kreće i potpisivanje peticije protiv uništavanja ovog pitomog kraja. Gradsko vodstvo stoga apelira na sve vlasnike zemljišta da uskrate dozvole investitoru i tako zaštite mir i kvalitetu života svojih susjeda. Priuštivo stanovanje, izrada novog prostornog plana Varaždinske županije te stanje izrade prostornih planova nove generacije u gradovima i općinama bile su ključne teme radnog sastanka župana Anđelka Stričaka s gradonačelnicima i načelnicima s područja Varaždinske županije, održanog u županijskoj palači. Riječ je o pitanjima koja će u narednim godinama značajno utjecati na razvoj lokalnih zajednica, dostupnost stanovanja mladim obiteljima, ali i na mogućnosti realizacije brojnih razvojnih i infrastrukturnih projekata. Upravo zato sastanak je bio prilika za razmjenu informacija, usklađivanje aktivnosti te definiranje daljnjih koraka koje će Varaždinska županija i jedinice lokalne samouprave poduzimati u području stanovanja i prostornog planiranja. Poseban naglasak stavljen je na izradu studije postojeće stanje potreba i mogućnosti za stanovanje po jedinicama lokalnih samouprava unutar Varaždinske županije, koja bi trebala pružiti prvi sveobuhvatni pregled stambenih potreba stanovništva na području cijele županije. Uz analizu stambenih potreba, sudionici sastanka upoznati su i s aktivnostima koje prethode izradi novog prostornog plana Varaždinske županije. Važan dio sastanka bio je posvećen i napretku izrade prostornih planova lokalne razine nove generacije. Većina gradova i općina s područja Varaždinske županije uključena je u nacionalni projekt izrade prostornih planova putem elektroničkog sustava e-planovi, koji se provodi uz potporu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Grad Ivanec sutra će svečanom sjednicom gradskog vijeća obilježiti svoj dan. Svečana sjednica održat će se u Ivanečkoj kinodvorani s početkom u 18.30. Uz osvrt na proteklih godinu dana te nazočnost brojnih gostiju i uzvanika, svečanost će biti prigoda i da ovogodišnji laureati prime svoje javna priznanja. Prema odluci sa jedne od posljednjih sjednica gradskog vijeća grada Ivanca, plaketu grada Ivanca i srebrnu medalju s likom rudara primit će tvornici radionica obuće Ivančica, kao i drvodjelac. Zahvalnice grada Ivanca i medalje s likom rudara dodijelit će se Ivanečkoj rudarskoj četi, Športsko-ribolovnom društvu Ivanec, Društvu sportske rekreacije Salinovec, Udruzi građana za sport i kulturu Margareta, te Tomislavu Križnjaku, Nadici Miklošić i Mirku Ribiću. Dok će zahvalnicu grada Ivanca u obliku svečane diplome i protokolarnog poklona dobiti Domagoj Sever. Mala plaketa grada Ivanca dodijelit će se ženskoj mladeži DVD-a Margećan, a nagradu volonter godine primit će Željko Kušter. U organizaciji grada Ivanca, Muzeja planinarstva i turističke zajednice grada Ivanca u Centru za posjetitelje Kukuljević predstavljen je projekt prezentacije arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Prezentacija na kojoj su okupljeni prvi put mogli vidjeti način na koji je planirano uređenje nalazišta u svojevrsni arheološki park, priređeno je u povodu Dana grada Ivanca i Europskih dana arheologije. Nakon uvodnog pozdrava direktorice turističke zajednice Jelene Županić, projekt su predstavili članovi projektnog tima koji su na njemu radili, a to su arhitektica Vedrana Kocijan iz studija Nexar, arhitekt Marko Friščić, zamjenik gradonačelnika grada Ivanca, zatim konzervatorica Ivančica Peharda iz područne konzervatorske službe Varaždin i tadašnji vanjski suradnik, a danas ravnatelj Muzeja planinarstva, arheolog Robert Čimin. Projekt predviđa pretvaranje lokaliteta u suvremeni arheološki park koji će posjetiteljima približiti bogatu povijest Ivanca od rimskog razdoblja do baroka. Planirana je i obnova prezentacije ostataka crkava i povijesnih građevina, uređenje pješačkih staza, postavljanje informativnih sadržaja te ambijentalna rasvita. Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 700.000 eura, a njegova realizacija očekuje se tijekom idućih godina. Projektni prijedlozi bit će izloženi u Muzeju planinarstva od 1. srpnja do 31. kolovoza, kada će se provesti javno savjetovanje o budućem izgledu arheološkog parka. Iz grada Lepoglave uputili su obavijest građanima kako će veterinarska stanica Varaždin u razdoblju od 17. do 18. lipnja na cijelom gradskom području provoditi dezinsekciju suzbijanja komaraca. Dezinsekcija će se provoditi u rano jutarnjim satima i kasno navečer u sumrak primjenom uređaja za ULV zamagljivanje s vozila u pokretu i ručnim zamagljivačima. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta suzbijanje će biti odgođeno. Građani su zamoljeni da zatvore prozore na kućama i da se ne zadržavaju na javnim površinama za vrijeme tretmana, a isto tako mole se i pčelari da zaštite svoje pčele. Dječji vrtić Vinica ostvario je izniman uspjeh osvojivši drugo mjesto među općinskim vrtićima u Republici Hrvatskoj na petom izboru za najljepši i najbolji vrtić koji su organizirali gradonačelnik HR i načelnik HR pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ovogodišnji izbor bio je rekordan po broju prijavljenih ustanova, a sudjelovao je čak 61 vrtić iz svih krajeva Hrvatske. Stručnim vrednovanjem kvalitete programa, inovativnosti i suradnji s roditeljima i lokalnom zajednicom, uređenosti prostora te ukupnog doprinosa razvoju ranog i predškolskog odgoja, Dječji vrtić Vinica osvojio je 28 bodova i time zauzeo visoko drugo mjesto u kategoriji općinskih vrtića. U područnoj školi Julijane Erdodi u Cvetlinu održana je završna školska priredba kojom su učenici, učitelji i roditelji proslavili kraj školske godine te ispratili generaciju osmaša. Kroz pjesmu, recitacije i scenske nastupe učenici su pokazali sav svoj trud i kreativnost. Svečanost je nazočio i načelnik općine Bednja Damir Poljak, koji je najuspješnijim učenicima uručio prigodne nagrade za zapažene rezultate na natjecanjima. Načelnik Poljak čestitao je svim školama na uspješno odrađenim obvezama, a učiteljima i roditeljima zahvalio na nesebičnoj podršci u odgoju i obrazovanju. Kulturno-umjetničko društvo Lepoglavski pušlek održalo je redovnu godišnju skupštinu u društvenom domu u Lepoglavskoj Vesi, na kojoj je rezimirana iznimno uspješna i aktivna godina. Predsjednica društva Štefica Bizek istaknula je da je pušlek tijekom protekle godine imao čak 80 aktivnosti, sudjelujući na brojnim manifestacijama u Lepoglavi, Varaždinskoj županiji, ali i šire. Glavni cilj udruge ostaje i dalje očuvanje tradicije i običaja lepoglavskog kraja te njihovo prenošenje na mlađe generacije. Rad udruge pohvalili su i brojni gosti, pa je tako predsjednik gradskog vijeća Lepoglave i izaslanik župana Robert Dukarić zahvalio članovima na promociji kraja, ali i obećao daljnju podršku županije i grada, uključujući i financijsku pomoć.
0: sport.
1: U finalnoj utakmici županijskog kupa za odbojkašice ženski odbojkaški klub Ivanec je pobijedio Kratis Varaždin s 3-1. Utakmica je odigrana pred ispunjenim tribinama sportske dvorane Ivanečke osnovne škole. Ovom su pobjedom odbojkašice Ivanca ujedno obranile prošle godine osvojenu titulu pobjednica kupa nad istim suparnicama. U drugoj utakmici kvalifikacija za ulazak u treću HNL Sjever, Suhopolje je na svom igralištu odigralo 1-1 s Ivančicom. Povela je Ivančica u 8. minuti golom Leona Gregura, a izjednačio je Leo Hokman u 57. minuti. Ovim rezultatom Suhopolje je obranilo visoku prednost iz Ivanca, gdje je srijedu slavilo rezultatom 4-1, te tako ostvarilo plasman u treću HNL Sjever. Najmlađi nogometaši NK Ivančice dobnog uzrasta, sedmogodišnjaka, ostvarili su izuzetan uspjeh na četvrtom međunarodnom izdanju Tintilinić kupa igranom u subotu u Tuhovcu. U konkurenciji 9 ekipa iz Austrije, Slovenije i Hrvatske nastupile su 2 ekipe Ivančice koje su osvojile prvo i četvrto mjesto. Odličnim igrama u preliminarnom dijelu turnira obje su ekipe izborile polufinale, gdje su odigrale međusoban susret u kojem je bila bolja prva ekipa Ivančice. Nakon toga uslijedilo je finale gdje je prva ekipa Ivančice pobijedila Podravinu rezultatom 3-0, te suvereno bez primljenog gola osvojila turnir. Druga ekipa Ivančice je u borbi za treće mjesto poražena od vršnjaka iz NK Jalžabeta rezultatom 0-1. Osim odličnog ekipnog rezultata osvojene su i dvije individualne nagrade u izvođenju kaznenih udaraca. Petar Ribić je bio najbolji izvođač, a Lovre Kremenić kao najbolji golman.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno oblačno, još mjestimice s kišom. Kasno poslijepodne i navečer sve više suhog vremena uz postupno razvedravanje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren istočnih i južnih smjerova, a najviša temperatura većinom između 16 i 20 celzijevih stupnjeva. Utorak nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s maglom. Više oblaka očekujemo u večernjim satima, kad će postojati mogućnost ponegdje za malo kiše. Vjetar slab južnih smjerova. Jutro svježe uz temperaturu od 10 do 14, a najviša dnevna temperatura između 26 i 29 celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremili su ih Borna Stipetić i Kristinka Raškaj.
4: Zvacija osmijenica, sjeverni

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? Energo S vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.

imaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svi boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Jutarnji servis.

0: 16:31 minuta. Dobro jutro poštovani slušatelji. Evo za početak vrijeme za jutarnje servisne informacije i krenut ćemo od vremenske prognoze. 14 celzijevi stupnjeva ovdje na širem ivanečkom području, u gradu Varaždinu je 13,8 celzijevi stupnjeva, Bednja je na 11,2, Krapina 12,8, Zagreb Maksimir 12,6, dok je aerodrom na 10,6, Križevci 12,8, Koprivnica 14,1. Požega je na 9,5 celzijevi stupnjeva, što je ujedno i najniža temperatura trenutačno u Hrvatskoj, dok je Prevlaka na 22,8, što je najviša. Danas u većini krajeva pretežno sunčano vrijeme, ujutro na kopnu mjestimice magla, u unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura prema jugu i jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 celzijevi stupnjeva. I biometeorološke prilike će posvuda biti povoljne. Uz stabilizaciju atmosfere i porast temperature, većina meteoropata i kroničnih bolesnika ne bi trebala imati tegobe uzrokovane vremenom. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljno hidracije te zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Evo tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Idemo čuti kakva je situacija u prometu. Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Izvanredni prometni događaj, zastoji su u zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. U gradu Varaždinu sve u redu, u Ivancu isto tako. Vi ako nešto primijetite, zamijetite u prometu, sve to možete javiti na 091 561 6622. I naravno sretan vam put, vozite polako i sigurno. I za kraj, najavljene radovi iz HEP-a za danas, ako ih ima sad ćemo provjeriti. Terenska jedinica Ivanec, mjesto Pleš, Purga Bednjanska, Trakošćan, Šinkovica Bednjanska, Šinkovica Šaška, biti će bez struje od 9.30 do 13.30. Zatim Novi Marof, dio naselja Varaždinske Toplice, tu spadaju Duga ulica, zatim ulica 104. brigade Hrvatske, zatim Varaždinske Toplice, Škarnik, od 12.30 do 14.30. Terenska jedinica Vinica ništa, ali tu nam je i sjedište Varaždin, mjesto Donji Kućan, Gornji Kućan, Kućan Marof, ulice Marovska ulica, Varaždinska ulica, ulica Ljudevita Gaja, te Gospodarska ulica u Varaždinu od 12 sati do 12 sati i 15 minuta, dakle samo 15 minuta. Varaždin Graber je parni brojevi od 9 do 11 sati, zatim u Varaždinu dio ulica Augusta Cesarca od 9 do 11 sati, ali tu spada i ulica Dobriše Cesarića, tako piše, i Nova Ves Petrijanečka dio nas, ulica Florijana Bobića, zatim ulica Hinka Krizmana, Ljudevita Gaja i Rade Končara od 9 do 12 sati biti će bez struje. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije možete pronaći i vi sami na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info.
1: Sjeverni FM, Erika Krbot.
0: I sada još jednom službeno, dobro jutro svima. Kreće jutro na 928, družimo se sve do 14 sati. Nadam se da ste dobro, da ste odmorni, da se osjećate dobro. Evo, vrijeme će nam danas biti predivno, sunčano, biometeorološka prognoza je itekako povoljna. A to je naravno i najbolja domaća glazba na radiju Sjeverni FM. Pa idemo čuti što sve slijedi u nastavku našeg programa. Glazba sve tamo do 7 sati i 15 minuta do prvih današnjih vijesti. Naravno, kao i svakog dana, bit će nam tu i policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske. Zatim dnevni horoskop, bez toga ne ide. Što nam svima zvijezde poručuju, čut ćemo tamo negdje oko 7.40 do 8 do prvog izdanja oglasnika jutros. Naravno i ona nezaobilazna, predivna, najslađa, najljepša rubrika Sunce moje malo, novosti iz Varaždinskog rodilišta, gableci, odnosno pomoći ćemo vam u odluci što da jedete danas ili što da se pripremite kad se vratite kući s posla. Kako god, tu smo za vas, a na vama je samo da budete i dalje uz nas. Što se glazbe tiče, Zrinko Tutić i Doris u nastavku, evo nastavit ćemo uz ove predivne evergrine koji su svirali od 5 sati i 30 minuta. Utorak je 16. dan mjeseca lipnja. Po treći puta, dobro jutro svima, ja sam Erika, budite i dalje uz 92,8.

planirate gradnju ili uređenje, učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: To kad pukne ekran na mobitelu.
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Magičnet. Bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđu

0: Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
0: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: FM.
1: Sada je sati i 15 minuta, dobro vam jutro. Veterinarska stanica Varaždin provest će sutra i u četvrtak, dakle 17. i 18. lipnja, akciju suzbijanja komaraca na cijelom gradskom području Lepoglave. Tretmani zamagljivanja svozela i uništavanje ličinki u stajaćim vodama provodit će se u ranim jutarnjim i večernjim satima. Akcija počinje sutra od 4 do 7 sati ujutro u samoj Lepoglavi, dok se navečer od 20 do 23 sata seli u Višnicu, Kamenicu, Žarovnicu i ostala okolna naselja. U četvrtak 18. lipnja zamagljivanje se nastavlja ujutro u Sestrancu te preostalim lepoglavskim ulicama, a završava navečer u Veletincu i Vulišincu. Izvođači mole građane da tijekom zamagljivanja zatvore prozore i ne zadržavaju se na otvorenom, a poseban apel upućen je pčelarima da na vrijeme zaštite svoja pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odgađa. Nakon snažnog nevremena koje je u nedjelju pogodilo Ivanečko područje, iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec stižu važne informacije za sve sugrađane koji su pretrpjeli štete. Kako bi pomogli u sanaciji stambenih prostora u koje je prodrla voda, Crveni križ privremeno ustupa isušivače zraka. Budući da raspolaže s ograničenim brojem uređaja koji se posuđuju na revers, i Crvenog križa mole građane za razumijevanje i strpljenje. Naglašavaju kako će prioritet imati ona kućanstva koja su pretrpjela najveće posljedice i u kojima je šteta najozbiljnije. Svi građani kojima je ova vrsta pomoći potrebna mogu se javiti izravno u Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec kako bi provjerili dostupnost uređaja i dogovorili detalje oko njihovog preuzimanja. Ostanite uz naš program, a stradalima u nevremenu želimo što brži oporavak i sanaciju domova. Ove subote 20. lipnja podno dvorca Trakošćan starta međunarodna biciklistička utrka Trakošćan Gran Fondo. Od 10 do 14 sati staza će prolaziti kroz brojna mjesta, zbog čega će na snazi biti posebna fazna regulacija prometa. Prve zatvorene ceste očekuju se već od 9 sati i 40 minuta na širem području Trakošćana i Cvetlina. Kako se biciklisti budu kretali, promet će se zatvarati oko Varaždina od 10 sati i 40 minuta, oko Novog Marofa od 11 sati i 20 minuta, te na području Ivanca i Lepoglave od podneva pa sve do pola dva. Završnica utrka i povratak prema cilju u Trakošćanu privremeno će zaustaviti promet u Bednji do 14 sati. Organizatori unaprijed zahvalju mještanima na strpljenju i mole za strogo poštivanje uputa policije i redara. Sport. U subotu 13. lipnja, točnije protekle subote, u organizaciji Društva športske rekreacije Lančić Knapić na rekreacijskom centru u Lančiću održan je 6. noćni košarkaški turnir Hakl 3x3. Sudjelovalo je 7 ekipa, prvo mjesto pripalo je domaćinima s ekipom u sastavu Karlo Jakopović, Leonardo Matuza, Martin Fištrek i Marko Kapustić. Drugo mjesto osvojila je ekipa HSF, a treće mjesto pripalo je ekipi Fenomenalno. Nakon odigranih utakmica po skupinama održano je natjecanje u gađanju trica, a od 17 prijavljenih natjecatelja najbolji je bio Leonardo Matuza. Turnir je i ove godine okupio velik broj posjetitelja, a obišli su ga i zamjenik gradonačelnika grada Ivanca Marko Frišić i stručni suradnik za sport i razvojne programe Vladimir Canjuga. I vrijeme danas, pretežno ili djelomično sunčano, ponegdje uz maglu. Navečer više oblaka uz mogućnost za ponegdje malo kiše. Vjetar slab južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.

0: policija.
1: 7:23 su minute i vrijeme je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, a jutros je sa nama gospodin Saša Lenček, pa za početak gospodine Lenček, dobro jutro, uz najljepše pozdrave vama kao i svim vašim kolegicama i kolegama.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala najljepša i naravno da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekle 24 sata.
2: Mi smo na našim prometnicama zabilježili 3 prometne nesreće. Sve 3 su bile smatrane štetom kao posljedicama, iste su dogodile u mjestu Majere i 2 tu u Varaždinu. Uzete su bile nepropisna vožnja unazad, nekretanje vozila silino obilježene prometne trake i nepropisno obilaženje. Od ostalih događaja evidentirali smo 2 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, i to u Varaždinu i Varaždinskim Toplicama. Što se tiče prometa, isti je trenutno srednjeg intenziteta. Tu je malo još pojačano gradu Varaždinu, kao i na prilaznim pravcima gradu. Konci su suhi i prohodni, to je bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam puno, gospodine Lenček. Želimo vam što ugodniji ostatak radnog dana.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, u protekla 24 sata na području Varaždinske županije dogodile su se, evo nažalost, 3 prometne nesreće, sve s nastalom materijalnom štetom, 1 u Majerju i 2 u gradu Varaždinu. Isto tako, 2 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, Varaždin i Varaždinske Toplice su u pitanju. Promet je srednjeg intenziteta na prometnicama naše županije, ali je pojačan u samom gradu Varaždinu, kao i na prilaznim i pristupnim pravcima u isti. Ako imate bilo kakve dojave o situaciji u prometu, ako nešto primijetite, tu je 091-561-6622. Bilo nam je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske jutros je sa nama bio gospodin Saša Lenček.
0: 192. Policija.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
5: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
6: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
5: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

jutro na 92 8 MHz.

0: 89.9 FM.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnijih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

7:43. Dobro jutro, vrijeme je za horoskop i krećemo od ovnova. Ljubav, najviše će vas zanimati ono neopipljivo između vas i druge strane. Bit ćete zaokupljeni suptilnim vibracijama. U karijeri možda ćete se osjećati kao učenik u prvom razredu, ali bit će to samo privid. Uvijek je dobro naučiti nešto novo. I zdravlje i savjet za ovnove, nemojte odustati. Bik, ljubav. Rado biste definirali svoj status u jednom odnosu, ali vam okolnosti neće dopustiti da to učinite. Nije još sve jasno. Što se karijere tiče, malo po malo vi ćete se drugima ući pod kožu i oni vas počinju prihvaćati kao netko bez koga se ne može raditi. Zdravlje i savjet, izgladite nesporazume. Blizanci, ljubav, nemojte se iznenaditi ako druga strana prema vama ispolji crtu agresivnosti. Neka na jedno uho uđe, a na drugo neka izađe. Karijera, danas opet shvaćate da su mogućnosti jedno, a stvarnost drugo. Bit će potrebna mudrost da nađete ravnotežu i savjet za blizance, idite polako. Rak, ljubav, vaše društvo i voljena osoba danas će biti jedno, a vi sretni, opušteni, blaženi, samci bi mogli ljubav preko svoje ekipe, odnosno pronaći ljubav. Karijera sve će vam danas izgledati kao lako i pokretljivo, ostvarivo, zato ćete na poslu biti iznimno učinkoviti. Zdravlje i savjet, pridružite se inventivnima, kaže savjet za rakove. Što horoskop kaže našim lavovima, djevicama, vagama i škorpionima, saznat ćemo nakon jednog glazbenog broja. Ovo je Elton John i Sad Songs.

Horoskop. I u drugom bloku krećemo od lavova. Ljubav, potrebu za intimnošću da imat ćete i danas. Zato ćete s partnerom uživati u svom domu ili ćete istog pozvati k sebi. Karijera, jedva ćete čekati završiti ono što morate i rado ćete zadatke prepuštati drugima. Jednostavno zato jer vam se neće raditi. Zdravlje i savjet, opustite se. Djevica, ljubav, odustat ćete od ozbiljnih tema i okrenuti se šalama. Tako ćete opustiti i sebe i osobu do koje vam je stalo. U karijeri, u poslu s mladim ili neiskusnim suradnicima bit ćete oprezni, ali otvoreni da ih uputite kako djelovati. Zdravlje i savjet, koristite intuiciju. Vaga, ljubav, ili ćete prema voljenoj osobi biti previše službeni ili ćete flertovati s osobom s posla, neće biti loše. U karijeri prisjetit ćete se svojih poslovnih uspjeha iz prošlosti i usporediti ih s ovim što danas radite. Zdravlje i savjet, budite objektivni. Škorpion, ljubav, za razliku od mnogih drugih oko vas, vi ćete cijeli dan biti raspoloženi za tulumarenje i zabavljanje. Karijera, moguće je da će vas smatrati neozbiljnim djelatnikom, pa pazite da se na poslu ponašate što profesionalnije. Zdravlje i savjet za škorpione, upoznajete nove ljude. Iako nije neki savjet, ali je pozitivno za čuti. E sad, strijelci, jarčevi, vodenjaci i ribe. Što zvijezde kažu danas s vama, saznat ćete ponovno nakon jednog glazbenog broja.

Bio je to James Blunt, preljepa pjesma Bonfire Heart. A sada se vraćamo horoskopu, ujedno i posljednjem bloku za dan.

Kada čujemo strijelac, ljubav, nedostajat će vam red u osobnim odnosima. Čas će biti ovako, a čas onako. To u vama stvara sumnje. Karijera, danas možete vrlo uspješno uspostaviti nove poslovne kontakte ili završiti poslove sa strankama. Zdravlje i savjet, oni koji se provlače, neće dugo. Jarac, ljubav, pred vama je jedan pomalo frustrirajući dan u kom stvari neće ići onako kako biste vi željeli, ali neće biti ni ničeg drastičnog. Karijera, vjerojatno ćete za dlaku izbjeći raspravu. Tako je i bolje, također odustanite od gunđanja. Zdravlje i savjet, vjerujte u ljepše sutra. Jarčevi, trebate očito biti malo pozitivni. Vodenjak, ljubav, ne vrijedi tugovati kad od toga nemate baš ništa. Okrenite novu stranicu i gledajte ono što je dobro. Karijera, oni koji su do sad mislili samo na sebe i svoje interese, vidjet će da su pogriješili, to će im se obiti o glavu. Zdravlje i savjet prihvatite neizbježno. I ribice, ljubav, u pitanjima srca danas ćete se rukovoditi svojom intuicijom. Ona će vas navoditi na ispravne postupke. U karijeri ćete biti skloni djelovati iz sjene. Neki će pak iz prikrajka promatrati kolege čekajući povoljni trenutak da se iskažu. Zdravlje i savjet, zanimljivi snovi. Eto, bio ovo dnevni horoskop. Čuli smo svi što nam zvijezde poručuju za danas. Vrijeme je ponovno za malo glazbe, a onda i za prvo današnje izdanje horoskopa oglasnika. A dobro, još je rano. Ovo je Higher Love, a onda čitamo vaše oglase.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: I kao što smo i najavili, vrijeme je za vaše oglase, pa krećemo odmah sa čitanjem istih. Prodaju se stanovi u centru Ivanca, površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donje Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098-587-230. 098-587-230. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima, točnije blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, možda poslovno oglašavanje ili marketinške usluge, ujedno i oglase, naš marketing tim kontaktirati možete i tekstualnim, odnosno pisanim putem i oblikom, putem e-maila marketing@sjeverni.fm, a možete nazvati i na 042-505-606. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Moglo bi se reći da je sezona čestitaka, tako da što prije donesete, tim bolje. Hvala unaprijed na razumijevanju. Isto naravno vrijedi i za slanje čestitaka putem e-maila. Podsjećam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donje Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098-587-230. 098-587-230. Slušali ste oglasnik, iduće izdanje imat ćete prilike pratiti točno u podne, odnosno u 12 sati. A sada je ponovno vrijeme za glazbu.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Evo ponovno predivnih vijesti iz Varaždinskog rodilišta. Slušate imena novorođenih bebica. Krećemo od djevojčica. Evo na svijet je došla jedna djevojčica imena Kiara i dječaci Šimun, Matija i Adrian. Dječici želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo sa najviše zdravlja, ali i sreće, ljubavi, svega zapravo najljepšeg što im možemo poželjeti. Čestitamo roditeljima i zapravo obiteljima u cijelosti, a majkama želimo da se što prije oporave i vrate njihovim domovima. Evo, nakon ove predivne i najljepše rubrike Sunce moje malo, točnije kome Roda isporučila paket, vrijeme je za marketing, a onda uskoro i za rubriku Gableca. Točnije, vrijeme će biti i za nešto fino. Budite svakako i dalje uz Radio Sjeverni FM i dobro vam jutro.
0: Sunce moje malo, buci buci.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak, u Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje, uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova, ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
5: I vrijeme je za nešto fino, tako se doduše zove naša rubrika, ali zaista je vrijeme za nešto fino jer čitamo dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana, a ujedno vam i olakšavamo kod odluke što danas spremiti za ručak, možda večeru ili sutra za gablec. Krenut ćemo od restorana Ivančica, kaznionice u Lepoglavi. Pa prvo malo informacija. Dakle, svake srijede fileki se poslužuju po cijeni od 4,50 €. Gablici se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa, naravno za lijepog vremena, u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sati i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt u Glane svoje vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom Roštilj Party, što je danas, sredom su Lignje Party, a četvrtkom je Pizza Party uz svakodnevnu ponudu svježih kolača. A sada idemo čuti i što je danas na meniju za Gablec. Kotlet u umaku od graška, riža, salata i kruh po cijeni od 4,90 €. Dakle, to je dnevna ponuda Gableca, restorana Ivančica, kaznionice u Lepoglavi. Idemo čuti što fino možete pojesti i u bistrou i pizzeriji Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Ljubljanski odrezak, restani krumpir za 7 €, zatim rižoto od svinjetine i salata po istoj cijeni i fileki isto po 7 €. Tu je pizza Gablec, dakle kapri, Vezuvio i margarita po cijeni od 6,50 €. Gaj možete nazvati vezano uz bilo kakve informacije koje vas zanimaju ili uz samu dostavu, a broj je 042-716-597. Dakle, 042-716-597. To je broj bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Iz Nove Vesi idemo mi do Ivanca, točnije do KTC restorana Ivanec, gdje su danas na meniju špek fileki, zatim grah na seljački, špageti na bolonjski način, kotlet na bečki, pileći medaljoni u umaku od sira, tu je tjestenina, pomfrit, džuveč riža i pljeskavica u špeku. Kad smo već kod KTC-a, tu je i restoran Barok u Varaždinu. Oni nude danas špek fileke, ričet s kobasicom, špagete s piletinom na meksički, pljeskavicu u špeku, džuveč rižu, pureći zagrebački odrezak i pirjani grašak. Bila je to dnevna ponuda Gableca. Želimo vam unaprijed svima dobar tek. A sada se vraćamo glazbi. Lagano se mi opraštamo od proljeća. Ovo su Crvena jabuka i Kemal Monteno i Nekako s proljeća, a tamo negdje oko 9 sati i 5 minuta slijedi policijsko izvješće. S proljeća

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? Energo S vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite Energo S na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi. Vrata bi ti otpirala.
1: Prelog Glavna 68.
0: Prozor bi ti otpirala.
1: Vnuk produkt.
0: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
1: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: policija.
1: 9:04, vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas gospođa Ines Češnje. Za početak dobar dan vama kao i svim vašim kolegicama i kolegama.
2: Dobar dan vama i dobar dan svim vašim slušateljima.
1: Hvala najljepša. Recite, kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata?
2: Pa dogodila se jedna prometna nesreća u Murskom Središću gdje je vozač pod jakim utjecajem alkohola djeran 84 sletio izvan kolnika, udario u zgradu i na njegovu sreću nastala je samo materijalna šteta na vozilu. Promet nam je pojačan na cesti Varaždin-Čakovec kao i svakog jutra na svim ostalim prometnicama srednjeg intenziteta, ali se odvija bez zastoja ograničenja. Cijeli ovaj tjedan policijska uprava Međimurska provodi akciju Roadpol, znači akcija je pojačanog nadzora alkohola i droga, što ne znači da nećemo kontrolirati svako drugo grubo kršenje prometne discipline. Evo, to je bilo to za nas, za danas. Ja bih vam svima poželjela ugodan ostatak dana.
1: Hvala vam, također isto želim ja vama i do slušanja do idućeg policijskog izvješća.
2: Do slušanja.
1: Eto, ukratko ćemo ponoviti. Dakle, u protekla 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Međimurska, nešto je u zraku, dogodila se jedna prometna nesreća s nastalom materijalnom štetom u Murskom Središću. Promet je srednjeg intenziteta na prometnicama cijele Međimurske županije, ali je pojačan kao i svakog dana i uobičajeno na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera kao i u samom gradu Čakovcu. Ujedno je podsjetnik da će se cijelog tjedna na području Međimurske županije provoditi akcija Roadpol, alkohol i droge, ali naravno kontrolirat će se i ostalo. Bilo nam je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Međimurske sa nama je danas bila gospođa Ines Češnjaj.
0: 192 Policija.

0: Sjeverni FM 92,8. Sjeverni FM.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, 9:15 i na redu su još jedne vijesti. Situacija u Varaždinskoj županiji nakon nedjeljnog olujnog nevremena u ponedjeljak se stabilizirala. Vatrogasci su imali pune ruke posla, od nedjelje poslije podne do 1 sat iza ponoći odradili su čak 78 intervencija, uglavnom na ispumpavanju vode i uklanjanju srušenih stabala. Voda je ušla u tri objekta specijalne bolnice u Varaždinskim Toplicama. Podrumi i prizemlje sanirani su tijekom noći, pa se prijem pacijenata jučer odvijao normalno. Jedina iznimka su elektroterapije, rentgen i denzitometrija koji privremeno ne rade zbog testiranja elektroinstalacija, a pacijenti će dobiti nove termine. Zbog golemih šteta od tuče, općina Cestica danas je službeno zatražila proglašenje prirodne nepogode. Njihovo je područje nakon 10. lipnja jaka tuča dotukla i ove nedjelje, a ukupno

0: Na šteta na usjevima, vinogradima i objektima procjenjuje se na čak 1,6 milijuna eura. Iz ostalih gradova i općina zahtjevi još nisu stigli, a župan prirodnu nepogodu može proglasiti tek nakon što lokalni čelnici upute službeni zahtjev. Varaždinska županija i Županijska komora Varaždin nastavljaju uspješnu suradnju. Župan Anđelko Stričak i predsjednik regionalne Hrvatske gospodarske komore Tomislav Cesarec potpisali su ugovor kojim županija sufinancira aktivnosti komore za ovu godinu s posebnim naglaskom na jačanje domaćeg poduzetništva. Osigurana sredstva iskoristit će se za promociju naših poduzetnika u zemlji i inozemstvu, prilagodbu strukovnog obrazovanja potrebama tržišta rada te za brojne edukacije o zelenoj tranziciji i energetskoj učinkovitosti. Velika novost je i velika konferencija o prerađivačkoj industriji koja će se održati ove jeseni. Prilikom potpisivanja istaknuti su i izvrsni gospodarski rezultati. Nezaposlenost u Varaždinskoj županiji pala je na povijesno niskih 2,2%, dok privatne investicije na našem području trenutačno dosežu golemih 350 milijuna eura. Partnerstvo županije i regionalne Hrvatske gospodarske komore zaključeno je ključe za daljnji rast i stvaranje novih radnih mjesta. Desetorica mještana općine Mali Bukovec krenula su ove nedjelje na posebno 300 km dugo memorijalno putovanje rijekama Dravom i Dunavom prema Vukovaru. Riječ je o hvale vrijednoj tradiciji koja se održava već treću godinu za redom u čast svim poginulim hrvatskim braniteljima. Putovanje brodom podijeljeno je u 4 etape, a dolazak u grad heroj očekuje se u srijedu poslije podne, točnije sutra, kada će sudionici posjetiti Ovčaru i memorijalno groblje. Predsjednik općinskog vijeća i sudionik plovidbe Zlatko Golec javio je kako ih je na prvoj etapi do Križnice zahvatilo i nevrijeme. No među posadom ima branitelja kojima zahtjevni uvjeti nisu strani, pa je atmosfera na brodu odlična. Sport. 4 predstavnika Fight Club Kovačića nastupila su za hrvatsku reprezentaciju na europskom juniorskom prvenstvu u savate boksu i kući se vratila s čak 4 medalje. Najveći uspjeh ostvario 15-godišnji Vito Lukačić, koji je s 4 sjajne pobjede postao novi europski prvak. Titulama europskih viceprvaka okrunili su se Tristan Talan i Elvis Šipek, koji su nakon vrhunskih borbi u tjesnim finalima poraženi od francuskih boraca. Veliki uspjeh zaokružila je Lana Lukinec sa osvajanjem bronča medalje, čime je varaždinski klub još jednom dokazao da pripada samom vrhu međunarodne scene. I vrijeme danas pretežno ili djelomično sunčano, ponegdje uz maglu. Navečer više oblaka uz mogućnost za ponegdje malo kiše. Vjetar će biti slab južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.
1: Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: 9:28, dobar dan svima, vrijeme nam je za vremensku prognozu, prognostičara s portala Kad će kiša, a sa nama je danas gospodin Kristija Božarov. Pa za početak, gospodine Božarov, dobar vam dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima.
0: Hvala, pozdrav i vama i da čujemo za početak, evo kako ste s obzirom da vam se vrijeme proljepšalo, bilo je svega i svačega ovog vikenda, uključujući i nažalost nevremena, pa što nas sve očekuje danas?
1: Da, pa možemo reći da je Ivanečki kraj stvarno bio u epicentru događanja. Evo recimo ovdje kod mene na karlovačkom području nije pala ni kap kiše zadnjih već 10-15 dana, ne znam od kad.
0: Blago vam.
1: Dakle, nevjerojatno. Pa
0: i da i ne.
1: Da se ova Ivanečka, ravnomjernije rasporedila pa da su svi dobili onak nešto, ali evo da, to ljeti nažalost bude tako da negdje strada, neko područje strada uz nevrijeme, uz ogromnu količinu kiše, tuču, vjetar, sve to skupa, a neki ne dobiju ništa.
0: Uh-huh.
1: Konkretno, Ivanec je dobio preko 120 litara kiše po kvadratnom metru, a to su podaci, to su brojke koje inače uhvatimo u mjesec i po dana. Ovo je sad sve palo praktički evo u jednom nevremenu. Ne čudi da je i Bednja narasla, da je bilo i poplavljenih cesta, polja, kanala, da je bilo problema sa viškom vode. Nažalost, bilo je tu u nekim mjestima i tuče i olujnog vjetra. Dobro, jučer se to tijekom dana sve već smirilo i konačno je svanulo jedno ljepše jutro. Ranije jutros bilo je mjestimične magle, pogotovo južno od Ivanščice. Ovaj dio Zagorja između Ivanščice i Medvednice je bio cijeli pod maglom. Tu na Ivanečkom području to je bila ipak nešto rijeđa pojava i već se razbistrilo posvuda, tako da je sada lijepo i sunčano. Zbog vedre noći imali smo i poprilično nisku jutarnju temperaturu za drugu polovicu lipnja, svega između 11 i 14 stupnjeva, ali i to se sada promijenilo zahvaljujući lipanjskome suncu, uhvatili smo već 19 do 20. Nastavak dana donijet će nam još dosta sunca, temperature do 28, tako da će sljedeći sati proći u znaku lijepoga vremena, ali onda tamo kasnije, poslije podne i navečer, opet će se skupljati oblaci iz smjera Austrije i Slovenije, znači sa sjeverozapada će ponovno stići na oblaka. Možda negdje padne i malo kišice ili neki pljuščić, ali to će biti neusporedivo s onim prekjučer. Znači, jasno, nikakva nevremena, nikakve oluje, tuče, onakvi prolomi oblaca, ni takve količine kiše, nego sasvim malo kišice ili neki meki mali pljuščić možda dođe do večeri, ali to je stvarno, nastavno onoga, čista nula.
0: Ništa.
1: Tako da, ništa skoro, da. Rekli smo maksimalnu temperaturu 27-28, bit će znatno toplije nego jučer. A onda evo ova naoblaka koja pristiže potkraj dana još će malo i sutra uzrokovati nestabilnu atmosferu. Tako da sutra očekujemo sličan dan kao danas, djelomično sunčano, toplo, ali opet u poslijepodnevnim ili ranim večernjim satima će postojati mogućnost da tu i tamo bude neki mali mikropljuščić. No kao i danas, tako i za sutra vrijedi ta napomena, ništa opasno, ništa dugotrajno i ništa obilato. Temperature bi se i sutra ponašale slično kao danas, ujutro će biti od 12 do 16, a danju do 30 stupnjeva u hladu, znači sutra stupanj do 2 toplije. To je onda početak onog zatopljenja o kojem smo govorili već prije par dana. Najavljivali smo da će drugi dio sljedećeg tjedna, odnosno ovog tjedna, to je sad ovaj tjedan, biti sve topliji i evo, tako će se i postaviti atmosferska situacija, doći će do potpune stabilizacije, tako da će dani prema vikendu biti posve suhi, sunčani, sve topliji i noći i dani će biti sve topliji. Dnevne temperature bi već tamo oko četvrtka, petka prešle 30, a za vikend bi išle i do 32-33, početkom sljedećeg tjedna možda i do 35 Celzijevih stupnjeva. Znači, baš onako prava, konkretna ljetna vrućina je ispred nas. U drugom dijelu ovog tjedna, u danima vikenda, taj produženi vikend, ponedjeljak nam je praznik, pa si mnogi to sve spajaju, idu možda i na more. Evo, u cijeloj Hrvatskoj i kod nas i na moru bit će sunčano, vruće, isplati se ići i potražiti osvježenje u moru.
0: Definitivno, i sve se tako lijepo poklopilo, bit će zaista lijepo vrijeme. Samim tim...
1: Kaj najbolje...
0: Recite.
1: kad najbolje poklopilo se i sa poklopit će se i sa prvim danom ljeta, jer u nedjelju 21.6. u 10 sati i 25 minuta i astronomski počinje ljeto, tako da evo, sve će se nekako upakirati sukladno tome.
0: Na moment, kad ste rekli za prvi dan ljeta, sam si mislila, pa kako, već nemoguće, zato je vrijeme tako brzo ide, a zapravo sam i ja sama pričala danas, odnosno jutros o tome u eteru, nekako je sve to jako brzo došlo i možda nemamo takav dojam jer smo imali onako i razmjenu i jeseni i proljeća i ljeta u zadnjih, odnosno posljednjih mjeseci i pol dana.
1: Da, bilo je dosta promjenjivo, pa čak u nekim danima i hladnjikavo, tako da smo ono nekako, nam je u glavi daleko ljeto, ali evo da, došao je i taj datum. I zanimljivo, možda malo depresivna vijest za one koji vole ljeto i duge dane, ali od nedjelje se dani već počinju skraćivati. To je najduži dan u godini i od nedjelje nadalje se dani mic po mic već opet počinju skraćivati.
0: Joj, a dobro, vjerujem da se nitko neće onako izdeprimirati. Ono što je isto tako pozitivno je da nam se biometeorološka prognoza poboljšala. Hoće li negativno utjecati ove male, male promjene vezano uz ovu kišicu u poslijepodnevnim i večernjim satima ili će biti dalje povoljna bioprognoza?
1: Relativno je dobra, to za najosjetljivije ljude može još malo evo biti nekih sitnih tegoba danas sutra, dok nije baš ono skroz stabilno, ali to su sada već sitnice u odnosu na ono kakva je bila zadnjih dana, tako da možemo reći da ste ipak pop...
0: I mislim da nam je upravo pukla veza. Nažalost, ali bitno je to da smo dobili kompletnu vremensku prognozu. Pa ćemo samo napraviti kratki rezime. Što se kiše tiče i nevremena koje nas je zahvatilo ovog vikenda, odnosno proteklog vikenda, palo je na Ivanečkom području 120 litara kiše po metru kvadratnom. To je količina kiše koja se inače ispada u periodu od mjesec i pola dana. 120 litara. Što se današnjeg dana tiče, trenutno smo između 13... i 20 Celzijevih stupnjeva, a danas ćemo ići do 28. Dakle, to će biti nekako dnevni maksimalac. A onda poslije podne i navečer oblaci iz smjera Slovenije i Austrije doći će i malo nam pokvariti dan, ali ništa strašno i neće se dugo zadržati. Dakle, možda padne malo kiše, ali možda i ako padne, to će zaista biti ono. Tek toliko. Sutrašnji dan dosta sličan kao i danas, tako je rekao gospodin Božarov. Poslije podne ponovno dolazi ta neka mala promjena i u večernjim satima. Jutarnja temperatura između 12 i 16 Celzijevih stupnjeva, dnevna će biti, odnosno ići do 30. E onda od četvrtka, suho, sunčano, sve toplije, to vrijedi i za dane i za noći. Temperature preko 30 Celzijevih stupnjeva, to vrijedi za četvrtak i za petak, a onda subota, nedjelja, temperature 32 ako ne i preko, ali uglavnom lijepo sunčano vrijeme. Tako će se nastaviti početkom idućeg tjedna, tako da produženi vikend savršen, a isto tako prvi dan ljeta u nedjelju doći će nam onako uz sunce i vrućinu, kako i treba biti. I biometeorološka prognoza isto tako je povoljna, eto sve divno od divnijeg. Bila nam je ovo vremenska prognoza, s obzirom da smo spomenuli, točnije gospodin Božarov je spomenuo, 30 Celzijevih stupnjeva u hladu. Što drugo da odsvira u nastavku nego srebrna krila i 30 u hladu. Bila je ovo vremenska prognoza, a uskoro ćete imati priliku čuti koja je pjesma dana.
2: Vremenska prognoza.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: Pošto smo u vremenskoj prognozi pričali o predivnim danima, ljetnim danima koji su pred nama, ujedno i o prvom danu ljeta koji samo što nije stigao, zapravo ove nedjelje, nekako cijelo vrijeme mi se u podsvijesti vrtjelo more i samo more i more i more. E onda smo isto tako otkrili da se danas 16. lipnja obilježava Svjetski dan morskih kornjača. Ovaj dan posvećen je podizanju svijesti o zaštiti morskih kornjača, koje su važan dio morskih ekosustava, ali su ugrožene zbog onečišćenja mora, klimatskih promjena i ljudskog djelovanja. Kad smo kod mora, isto tako i kod ljeta i ovih vrućina koje nam zapravo dolaze ovog predivnog vremena, morske kornjače, more, ljeto, što je more? Neiscrpna inspiracija hrvatskih glazbenika, ne samo hrvatskih, nego općenito, a jedna od najljepših pjesama posvećenih moru svakako je Dite, sastava Libar, pjesma iz 2010. godine, ne mogu vjerovati da je već toliko prošlo, govori o čovjekovoj povezanosti s morem pa se nekako poklapa i s onime što se na današnji dan obilježava. Miru koju čovjek pronalazi u moru, isto tako pronalasku djeteta u sebi. Vrijeme je da poslušamo pjesmu dana, ali baš onako slušamo. Slušajte tekst, uživite se i uživajte uz klapu Libar i Dite.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: E da, život krade, more vrati. Jedan od najljepših stihova, mislim meni osobno. I zaista pjesma nekako dira u dušu i srce. A sada nakon pjesme Dana imat ćete priliku uživati uz glazbu sve do 10 sati i 15 minuta do još jednih vijesti Radija Sjeverni FM. U nastavku Laufer grupa 777, odnosno 777, animatori, Plavi orkestar, Dino Merlin, Mate Mišo Kovač, Meri Cetinić i mnogi drugi. Ja sam Erika, želim vam dobar dan i budite i dalje uz naš radio.

0: 8 Jurjevca, Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Poslovni oglas.

0: Slušate Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
2: Desete sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti. U Salinovcu je u nedjelju svečanim proglašenjem pobjednika zatvoren 11. Hrvatski festival kiparenja motornom pilom. Trodnevna manifestacija u organizaciji Društva za sport i rekreaciju Salinovec te pod pokroviteljstvom grada Ivanca okupila je 13 umjetnika iz Slovačke, Slovenije i Hrvatske. Prema odluci stručnog žirija, ali i samih sudionika, pobjedu je odnijela skulptura konja autora Josipa Tomaića iz Krasna. Drugo mjesto pripalo je Željku Iliću iz Klanjca, dok je treće mjesto osvojio Matija Vavdi iz Slovenije. U atraktivnoj disciplini brzinskog kiparenja, takozvanom speed carvingu, najboljima su proglašeni Anže Kobol iz Slovenije i Kruno Posavec iz Podravskih Sesveta. Sve nagrade i priznanja laureatima je uručio zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Frišić. Organizatori su uz zahvalu gradu Ivancu, sponzorima i volonterima najavili pripreme za iduće, još masovnije izdanje festivala. U Lepoglavi je protekle subote održana tradicionalna manifestacija Med Mejom i Ravnom Gorom, koja je u gradskom parku okupila više od 250 ljubitelja i vlasnika motocikala marke Tomos. Ovaj prepoznatljivi događaj, koji svake godine bilježi izniman odaziv posjetitelja i entuzijasta, organizira udruga Tomos iz Višnjice s ciljem promocije motokulture i druženja zaljubljenika u ova popularna vozila. Nakon uspješnog okupljanja i izložbe u samom središtu Lepoglave, sudionici su druženje nastavili organiziranom vožnjom prema Donjoj Višnjici. Manifestacija je i ove godine

Neslužbeno podržao tkic Lepoglava. U dvorcu Jalžabet protekle je subota održana kulturno-glazbena i povijesna manifestacija pod nazivom Baruničina violina. Događaj koji je organizirala župa Svete Elizabete Ugarske posvećanje Barunici Hedi Jordis Lohausen, talentiranoj violinistici i sopranistici te posljednjoj stanovnici ovog dvorca, povodom 50. obljetnice njezine smrti. U prigodno uređenom povijesnom ambijentu uprizoren je život cijenjene Barunice, a u glazbenom dijelu programa nastupili su mladi umjetnici, učenici osnovne škole Kneginec Gornji i glazbene škole u Varaždinu uz podršku svojih mentora. Svečanost je prisustvovao i varaždinski župan Anđelko Stričak, koji je uputio čestitke organizatorima na očuvanju bogate kulturne i povijesne baštine ovoga kraja. Sport. U petak 27. lipnja s početkom u 10 sati i 30 minuta u Ivanečkom gradskom parku starta Epic Rides Ivanec. Ova uzbudljiva rekreativna vožnja provešće vas kroz 53 km čistog užitka, od šuma i livada do slikovitih vinograda i skrivenih zaselaka Ivanečkog kraja. Ruta nudi savršen spoj asfalta i makadama uz 830 metara uspona koji će vožnji dati onaj pravi dinamični karakter. Bilo da ste na gravelu ili na običnom biciklu, očekuje vas nezaboravni vidici i bogata kulturna baština. I vrijeme danas, pretežno ili djelomično sunčano, ponegdje uz maglu. Navečer više oblaka uz mogućnost za ponegdje malo kiše. Vjetar slab južnih smjerova, a najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.

0: pukne ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obusite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Bienvenue FM.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomiranih brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20 eura i 90 centi po četvornom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čak i kiše dobuju ritmu Sjevernog FM-a. 92.8.

tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje

0: vijesti.
1: 11 sati i 15 minuta i vrijeme je za vijesti iz svijeta. Potres magnitude 6,7 po Richteru pogodio je danas indonezijski otok Sulawesi, priopćili su Američki geološki zavod i Njemački istraživački centar za geoznanosti. Potres se dogodio u 5 sati i 27 minuta po srednje europskom vremenu, na dubini od oko 10 km. Epicentar je bio u blizini grada Palu u središnjem dijelu otoka. Za sada nema izvješća o šteti ni ozlijeđenima, a nije izdano ni upozorenje na tsunami. Nekoliko iranskih brodova prošlo je kroz područje američke pomorske blokade u Omanskom zaljevu, izvijestili su iranski državni mediji. Prema navodima, 3 naftna tankera i 2 teretna broda jučer su na večer preplovili područje bez incidenata. To se dogodilo nakon postizanja okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji bi trebao biti službeno potpisan u petak u Švicarskoj. Jedna od ključnih točaka pregovora bilo je ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je sporazum već dogovoren te da će nakon njegova potpisivanja Hormuški tjesnac ponovno biti otvoren za plovidbu. Prema dostupnim informacijama, sporazum predviđa i produljenje primjerja za dodatnih 60 dana, tijekom kojih bi se trebala riješiti otvorena pitanja vezana uz iranski nuklearni program. Ukrajinski dron pogodio je postrojenje u moskovskoj rafineriji nafte u noći na utorak, izvijestio je gradonačelnik Moskve Sergej Sebjanin. Prema njegovim riječima, u napadu nije bilo ozlijeđenih, a na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe. Za sad nije poznato je li napad utjecao na redovan rad rafinerije. Riječ je o najvećoj rafineriji u moskovskoj regiji, koja je tijekom prošle godine preradila više od 11 milijuna tona nafte te proizvela velike količine benzina i dizelskog goriva. Broj ukrajinskih napada dronovima na rusku energetsku infrastrukturu

0: znatno je porastao tijekom ove godine. U više slučajeva napadi su uzrokovali privremene prekide rada rafinerija i smanjenje proizvodnje goriva. Moskovska regija do sad nije bila među područjima koja su bilježila veće poremećaje u opskrbi energentima. Naravno, ovih je dana veselo. Na svjetskom nogometnom prvenstvu odigrane su utakmice 6. dana natjecanja. Španjolska i Zelenortski otoci odigrali su 0-0, Belgija i Egipat završili su 1-1, kao i Saudijska Arabija i Urugvaj. Iran i Novi Zeland odigrali su 2-2 u utakmici s preokretima. U ranijem terminu Njemačka je pobijedila Curaçao i sa 7-1, a Japan i Nizozemska odigrali su 2-2. Danas su na rasporedu tri utakmice. Igraju Francuska i Senegal, Irak i Norveška, te Argentina i Alžir. Najiščekivanija utakmica između naših vatrenih i Engleske na rasporedu je za sutra u 22 sata po našem vremenu. Utakmica se igra u Arlingtonu u američkoj saveznoj državi Teksas.
1: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno oblačno vrijeme, još mjestimice s kišom. Kasno poslije podne i navečer više suhog vremena i postupno razvedravanje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren istočnih i južnih smjerova, najviša temperatura biti će do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno ili djelomično sunčano, ujutro ponegdje uz maglu. Najviša dnevna temperatura do 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremila i pročitala Erika Krvot.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Vrijeme za SMS Jukebox, vrijeme je za vaše glazbene želje. 11 sati i 32 su minute. Dobar vam dan. Krećemo sa čitanjem vaših glazbenih odabira. Lijepi pozdrav Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Godina prolaze, parni valjak. Puno hvala od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a i ugodan ostatak dana. Hvala također Vesna. Molim vas Toni Cetinski, Vojnik pod zvijezdama. Hvala, može. Dobro jutro, grupa Magazin, pozdrav od Danice. Danica, pozdrav i vama. I ak može, Lipe Cvatu, hvala, naravno da može. Bok može, Sandi Cenov, pjesma za rođendan, za Vericu, hvala, može. Kičo, tko te ljubi, dušo moja, i to će ići. Bok može, Novi Fosili, samo mi se javi, hvala i lijep pozdrav, naravno. Dubrovački trubaduri, La Musica di Notte, može i to. Vere Brozović, Srele se ljubavi stare. Pozdrav Erika, čao i piše mi hvala i ugodan dan. Hvala također, a pjesmu ćemo svakako odsvirati. Idemo sad i na WhatsApp. Grupa Bosma, nemoj me, prvi glazbeni odabir na WhatsAppu, može. Pozdrav iz Radovana, može od Zečića, nikada nisam molio sudbu, hvala, lijep pozdrav, može. Pozdrav i vama. Pozdrav, može pjesma, ja volim od Jakova. Puno pozdrava iz Radovana svima na radiju, slušamo i dalje svaki dan, samo ne stignemo pisati. Ništa nismo zamjerili, bitno da vi nas slušate. Cliff Richard, The Young Ones, hvala i pozdrav, hvala i vama, pozdrav može Pusto Ostrvo, naravno ići će Adi, pozdrav može Thompson, moj dida i ja, može, Milo Hrnić, Tri jeseni tuguju u meni, može Leteća Barbara, pozdrav Barbari. Lijep pozdrav, molim pjesmu od Zečića, slučajno sam prijatelja sreo, hvala kaže Silvano. Give me all your loving, hvala, i to je idući glazbeni odabir. Stiglo je još nešto na SMS. Idemo sad i na Viber. Prva poruka Doris Dragović i Marija Magdalena. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Mala grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana, hvala Višnja također. Pozdrav može Thompson, Kralj Tomislav, eto nemamo ako može neka alternativa, hvala. Dražen Zečić, na staroj sam adresi, može Mali krug velikih ljudi, hvala, može i to. Ide i Massimo Savić i preostao nam je još Messenger. Tu imamo samo jednu poruku, Goran Karan. Ne, krivu poruku čita Erika. Jole bezbolno. Može, ide i to. Bile su ovo vaše glazbene želje koje nam možete naravno slati i dalje za poslijepodnevni termin, točnije za Čušpajs. Ona je od 17 do 18, ali i za one od 20 i 30 do 21 i 30. Sve će to naša Kristenka pročitati i uvrstiti u našu playlistu i na taj način iskreirati vašu. Vrijeme je da uživamo uz glazbu koju ste sami birali, a kroz nekoliko minuta malo ćemo se informirati u rubrici Info minuta vezano uz aktualne teme, naslove i članke na portalu, odnosno sa portala sjeverni.info.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom Emsela. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
0: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042 798 277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.

0: Info minuta.
1: Šahovski klub Ivanec na trećem međunarodnom šahovskom turniru 80 šahista iz Hrvatske i Slovenije. Idemo malo opširnije. Proteklog vikenda, dakle od 12. do 14. lipnja, Ivanec je bio domaćin trećeg međunarodnog šahovskog turnira Ivanec Open, koji je ove godine okupio 80 šahista iz Slovenije i Hrvatske. Turnir je održan u hotelu Orion na Hrvatskom, organizaciji šahovskog kluba Ivanec. Više detalja i informacija pronaći možete na portalu sjeverni.info. Nastavljamo dalje sa ne baš dobrim vijestima, točnije sa člancima i temama. Tuča poharala vinograde i usjeve u općini Cestica. Zatraženo je proglašenje elementarne nepogode. Olujno nevrijeme praćeno tučom koje je u srijedu 10. lipnja, nešto prije 22 sata, zahvatilo područje općine Cestica, prouzročilo je velike štete na poljoprivrednim kulturama, vinogradima i infrastrukturi. Dodatne štete nastale su tijekom novog nevremena koje je područje općine pogodilo 14. lipnja, točnije u nedjelju. Prema riječima Marijana Županića, predsjednika Udruge vinara i vinogradara Sveti Martin Cestica, posljedice su posebno vidljive na području Lovrećan Brega. Više na sjeverni.info. U Trakošćanu održan 8. festival nordijskog hodanja i pješačenja. Trakošćan je u subotu 13. lipnja ponovno bio središte rekreacije, zdravog načina života i boravka u prirodi, gdje je održan 8. festival nordijskog hodanja i pješačenja, kako stoji i u naslovu. Manifestaciju su organizirali Udruga nordijskog hodanja i pješačenja Drava, općina Bednja, Turistička zajednica Trakošćan i Varaždinska županija, a okupila je brojne sudionike iz različitih dijelova Hrvatske. Planinarski klub Ivanec okupio 50 sudionika na tradicionalnom pohodu tragom vitezova Ivanovaca. Pohod je održan na dvije staze. Prvu težu, dugu 14 km. Pješačanje obišlo 27 planinara i planinarki iz planinarskog kluba Ivanec i Ljutomer, a kraću stazu od željeznice do Šumija, kojem pješačanje traje oko 2 sata, propješačila su 24 sudionika. Njima se na šumima pridružila prva grupa koja je stigla oko 13 sati i 30 minuta, a nakon toga je nastavljeno druženje uz planinarski grah. Ovim dugogodišnjim pohodom, koji uvijek organizira u lipnju za vrijeme trajanja proslava Dana grada Ivanca, planinarski klub odaje simboličnu počast dugoj povijesti našega grada i redu vitezova Ivanovaca, uz koje je vezan važan dio ivanečke prošlosti, a ujedno doprinosi daljem turističkom brendiranju Ivanca kao planinarskog grada. Slikovnica Tamo gdje mirišu buče, zelje i vinogradi, predstavljena u Vidovcu. Održan 6. noćni turnir Hakl 3x3 povodom Dana grada Ivanca. Učenici gospodarske škole Varaždin na Erasmus Plus mobilnosti u Nizozemskoj. Protekli vikend manifestacija Antunovov Marof okupio posjetitelje na brojnim događanjima. Više možete pročitati, ali i pogledati fotografije na portalu sjeverni.info. Idemo sad malo čitati i vijesti iz zemlje i svijeta da vidimo što ima. Godišnji odmor u Hrvatskoj, zašto neki imaju 20, a drugi više od 30 dana? O čemu se tu radi? Mnogi zaposlenici vjeruju da im se broj dana godišnjeg odmora automatski povećava s godinama radnog staža. Međutim, Hrvatski zakon o radu propisuje samo minimalna prava, dok dodatni dani ovise o kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu i odlukama pojedinih poslodavaca. Zakonom je zajamčeno najmanje 4 tjedna godišnjeg odmora za svakog zaposlenika. U praksi to znači najmanje 20 radnih dana za radnike koji rade 5 dana tjedno, odnosno 24 dana za one s 6-dnevnim radnim tjednom. Više na sjeverni.info. Država u minusu 3,4 milijarde eura. Zdravstveni dugovi dosegnuli 2,9 milijardi. Tko će platiti račun? Neslužbeno veliki pad cijena goriva u Hrvatskoj. Benzin jeftiniji za čak 9 centi. Potrošačka košarica jeftinija za nekoliko eura. Osjećate li olakšanje u kućnom budžetu? Za najteže zločine doživotni zatvor, predstavljene izmjene zakona. Sve ovo i više možete pronaći na sjeverni.info.
2: Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: I evo nas u još jednom izdanju Oglasnika. Krenut ću odmah s čitanjem vašeg oglasa. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098 372 880. 098 372 880 broje za više informacija. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili oglase, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a možete nazvati i na 042 505 606. Ponavljam još jednom kako je naša adresa: Vladimira Nazora 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših čestitaka, želja i pozdrava kao i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880. 098 372 880. Bio je to Oglasnik. Iduće izdanje imat ćete prilike pratiti i slušati u 16, a nakon toga i u 18 sati.
0: Oglasnik na Sjevernom FM. Dubox.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Sati i 15 minuta, vrijeme je za još jedne vijesti. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Veterinarska stanica Varaždin provešće sutra i u četvrtak, 17. i 18. lipnja, akciju suzbijanja komaraca na cijelom gradskom području Lepoglave. Tretmani zamagljivanja svozila i uništavanje ličinki u stajačim vodama provodit će se u ranim jutarnjim i večernjim satima. Akcija počinje u srijedu, točnije sutra, od 4 do 7 sati ujutro u samoj Lepoglavi, dok se navečer od 20 sati do 23 sata seli u Višnicu, Kamenicu, Žarovnicu i ostala okolna naselja. U četvrtak 18. lipnja zamagljivanje se nastavlja ujutro u Sestrancu te preostalim lepoglavskim ulicama, a završava navečer u Viletincu i Vulišincu. Izvođači mole građane da tijekom zamagljivanja zatvore prozore i ne zadržavaju se na otvorenom, a poseban apel upućen je pčelarima da na vrijeme zaštite svoje pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odgađa. Nakon snažnog nevremena koje u nedjelju pogodilo Ivanečko područje, iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec stižu važne informacije za sve sugrađane koji su pretrpjeli štete. Kako bi pomogli u sanaciji stambenih prostora u koje je prodrla voda, Crveni križ privremeno ustupa i sušivače zraka. Budući da raspolaže s ograničenim brojem uređaja koji se posuđuju na revers, iz Crvenog križa mole građane za razumijevanje i strpljenje. Naglašava je kako će prioritet imati ona kućanstva koja su pretrpjela najveće posljedice i u kojima je šteta najozbiljnija. Svi građani kojima je ova vrsta pomoći potrebna mogu se javiti izravno u Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec kako bi provjerili dostupnost uređaja i dogovorili detalje oko njihovog preuzimanja. Trakošćan je ove subote, odnosno protekle subote, bio središte rekreacije, zdravog života i boravka u prirodi. Održan je 8. festival nordijskog hodanja i pješačenja. Manifestaciju su organizirali Udruga nordijskog hodanja i pješačenja Drava, općine Bednja, Turistička zajednica Trakošćan i Varaždinska županija. Okupio se velik broj sudionika iz cijele Hrvatske, a program je počeo u jutarnjim satima kod amfiteatra u podnožju dvorca Trakošćan. Nakon zajedničkog zagrijavanja, sudionici su se uputili na jednu od 4 ruta različite duljine, koje su vodile kroz područje Trakošćana i okolice. Bile su ponuđene staze od 10, 7, 5 i 2,5 km, a svi su sudionici uspješno završili svoje rute. Nakon hodanja organiziranje zajednički ručaka, sudionici su imali mogućnost posjeta dvorcu Trakošćan uz povoljnije ulaznice. Organizatori su izrazili zadovoljstvo velikim odazivom i uspješnom provedbom manifestacije, koja je još jednom istaknula kao važan spoj rekreacije, prirode i turističke ponude varaždinskog kraja. Sport. Zajednica sportskih udruga grada Ivanca na jučerašnjoj izbornoj skupštini izabrala je novo rukovodstvo za mandatno razdoblje od ove godine sve do 2030. Skupština je nazočilo 20 od ukupno 25 članova, a za novog, odnosno ponovnog, predsjednika

0: Izabran je Josip Šimunek, koji je tu funkciju obnašao i u prethodnom mandatu. Na sjednici je sudjelovao predstavnik grada Ivanca, koji je istaknuo važnost nastavka ulaganja u sport, te najavio mogućnost dodatnih sredstava u proračunu ulaganja u sport uz prilagodbe zbog rasta troškova. Izvješća o radu i financijama za razdoblje od 2022. sve do ove godine podnesena su jednoglasno prihvaćena kao izvješće nadzornog odbora. Nakon razrješenja dosadašnjih tijela izabrano je novo rukovodstvo, kao i novi sastav skupštine te izvršnog odbora. Na kraju skupštine istaknuto je kako je cilj u idućem razdoblju jačanje rekreativnog i natjecateljskog sporta te daljnje unapređenje sportskog sustava u gradu Ivancu. I vrijeme danas pretežno ili djelomično sunčano. Navečer više oblaka uz mogućnost za ponegdje malo kiše. Vjetar slab južnih smjerova, a najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.
1: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjeverni FM.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svi boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Izaberi i poslušaj. Radio Jukebox na 92.8.
1: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
2: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
2: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.
2: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.
5: Deček stoji pod oblokom.
4: Vnuk Produkt.
5: Maše pucki na obloku.
4: Vnuk Produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk Produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: produkt od najboljega, Vnuk produktovog materijala.
1: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Vaš glazbeni izbor.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje.

0: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu. Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606. SMS Jukebox. Slučajno

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnijih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042 798 277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: 7 FM.
1: Sati i 44 su minute. Dobar dan poštovani slušatelji, vrijeme za informativno mozaičku emisiju Oči u oči, nakon koje odmah slijedi i službena odjava, ali i najava poslijepodnevnog programa. Krećemo od prve teme. Radi se o novoj privremenoj regulaciji prometa zbog rekonstrukcije ulice Vladimira Nazora u Varaždinu. Evo detalja, evo što se mijenja. Dakle, danas 16. lipnja započet će radovi faza 2 na rekonstrukciji dijela ulice Vladimira Nazora. Planirano je izvođenje radova u dvije faze. Faza 1 obuhvaća radove na dionici od raskrižja ulice Vladimira Nazora sa trgom Bana Jelačića do raskrižja sa Falerovom prolazom. Faza 2 obuhvaća radove na dionici od raskrižja ulice Vladimira Nazora sa Falerovim prolazom do raskrižja ulice Vladimira Nazora sa ulicom Viktora Cara Emina i ulicom Branka Vodnika. Izvođač radova TD Kolas Hrvatska DD je po ovlaštenom projektantu izradio prometni elaborat privremene regulacije prometa za odvijanje prometa u fazi 2 rekonstrukcije ulice Vladimira Nazora, kako bi se što prije započelo sa radovima te kako bi isti u što većoj mjeri bili završeni do početka Špancir Festa. Sa navedenim prometnim elaboratom je suglasna policijska uprava Varaždinska služba za javni red i sigurnost, što je isto tako potvrđeno i mišljenjem od 11. lipnja ove godine. Predviđeno je da će se promet u fazi 2 izvođenja radova, odnosno drugoj fazi, obzirom na zatvaranje za promet dionice od raskrižja ulice Vladimira Nazora sa Falerovim prolazom do raskrižja ulice Vladimira Nazora sa ulicom Viktora Cara Emina i ulicom Branka Vodnika odvijati obilazno od ulice Vladimira Nazora kroz Falerov prolaz, Trenkovom ulicom, ulicom Branka Vodnika do ulice Vladimira Nazora. Dio Trenkove ulice od Falerovog prolaza do ulice Franka Kurelca, odnosno Frana Kurelca, vraća se u stari režim odvijanja prometa od Falerovog prolaza prema ulici Frana Kurelca. Planirani završetak radova za faze 1 i faze 2 radova je 9. listopad ove godine. Tijekom odvijanja Špancir Festa radovi će biti obustavljeni u razdoblju od 20. kolovoza sve do 1. rujna. I dalje idemo gradom Varaždinom. Povijesni trenutak za Varaždinsku županiju, svečano otvoren novi operacijski blok Opće bolnice Varaždin, vrijedan 45 milijuna eura, stigao i premijer Plenković. Danas je otvoren novi centralni operacijski blok Opće bolnice Varaždin, a na svečanosti stigao je predsjednik vlade Andrej Plenković. Projekt izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka Opće bolnice Varaždin proveden je u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. i 2026. vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost iznosi nešto malo više od 45 milijuna eura, a ukupna bruto površina zgrade je 11.376 metara kvadratnih. Riječ je o najvećoj i najznačajnijoj investiciji u povijesti Varaždinske županije. Provedbom ovog projekta Opća bolnica Varaždin će iz paviljonskog tipa bolnice prijeći u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Zgrada centralnog operacijskog bloka je pravokutnog oblika i sastoji se od podruma, prizemlja i 4 etaže. Ravnatelj Opće bolnice Varaždin Damir Poljak istaknuo je kako ovaj projekt predstavlja mnogo više od nove zgrade. Ovo je poseban i povijesni trenutak za Opću bolnicu Varaždin, ali i za Varaždinsku županiju i hrvatsko zdravstvo. Nova zgrada centralnog operacijskog bloka simbole nove razvojne etape naše bolnice i ostvarenje vizije moderne, funkcionalno povezane i tehnološki napredne zdravstvene ustanove, prije svega usmjerene na sigurnost i dobrobit pacijenata, kazao je Poljak. Naglasio je da će i nova infrastruktura značajno unaprijediti organizaciju rada i kvalitetu zdravstvene skrbi. Povezivanjem ključnih bolničkih sadržaja osiguravamo brži i sigurniji transport pacijenata, bolje uvjete rada za zdravstvene djelatnike te još kvalitetniju i učinkovitiju zdravstvenu skrb. Najveća vrijednost ove investicije ipak nisu zidovi i tehnologija, već ljudi. Naši pacijenti i zaposlenici u kojima stvaramo uvjete dostojne suvremene europske medicine. Ovaj projekt nije nastao preko noći. On je rezultat dugogodišnjeg rada, znanja, predanosti i nastojanja brojnih liječnika, medicinskih sestara i tehničara, zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika koji su svojim radom stvarali temelje na kojima danas gradimo budućnost, poručio je ravnatelj. Poljak je pritom zahvalio Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu zdravstva, Varaždinskoj županiji, županu Anđelku Stričaku, djelatnicima bolnice i svim suradnicima koji su sudjelovali u realizaciji projekta, naglasivši kako nova zgrada predstavlja simbol zajedništva, razvoja i trajne predanosti zdravlju građana. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak istaknuo je kako je Opća bolnica Varaždin već više od stoljeća i pol temelj zdravstvene skrbi njihovih građana. Od prve javne bolnice otvorene 1866. godine, od 1898. godine kada je otvorena moderna bolnica na današnjoj lokaciji, pa sve do danas, kontinuirano ulažemo u razvoj zdravstva. Danas Opća bolnica Varaždin ima 1973 zaposlena, od čega 307 liječnika. Stojimo pred najvećom investicijom u zdravstvu i u novijoj povijesti Varaždinske županije, poručio je Stričak. Župan je isto tako dodao kako je u izgradnju i opremanje centralnog operacijskog bloka uloženo više od 45 milijuna eura, a Varaždinska županija dodatno je osigurala 2 milijuna eura za izgradnju heliodroma. Pojasnio je kako istodobno provode još 6 velikih zdravstvenih investicija, pa ukupna vrijednost ulaganja u zdravstveni sustav na području županije premašuje 150 milijuna eura. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić pozdravio je sve prisutne u svoje ime i u ime ministrice zdravstva Irene Hrstić. Dodaje kako projekt centralnog operacijskog bloka Opće bolnice Varaždin nije samo najveća zdravstvena investicija u Varaždinskoj županiji, nego najveće pojedinačno kapitalno ulaganje iz nacionalnog programa oporavka i otpornosti, komponente 5 namijenjene za zdravstvo. Predsjednik Vlade Andrej Plenković naglasio je kako je nastavak investicija Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Općom bolnicom Varaždin dio kontinuiranog ulaganja u zdravstveni sustav. S ovako vrijednim projektom koji danas otvaramo, podižemo razinu zdravstvene uloge, odnosno usluge u Općoj bolnici Varaždin na razinu koja dosad nije postojala. Povezali smo i fizičke zgrade bolnice paviljonskog tipa te ih učinili integriranima, što je, vjerujemo, vrlo dobro i za djelatnike i za pacijente. Vjerujem da će oko 300.000 ljudi koji gravitiraju Varaždinu u smislu zdravstvene zaštite sada na dodatnih 12.000 četvornih metara u zgradi koja ima i heliodrom, važan za hitne medicinske intervencije, dobiti bolju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu, bolje povezanu i na zadovoljstvo liječnika i pacijenata, rekao je Plenković. Dodaju kako ukupna ulaganja u zdravstvo Varaždinske županije tijekom njihovog mandata iznosa oko 142 milijuna eura, a ovaj projekt samo je dio tog mozaika. Spomenuo bih i Nacionalni i rehabilitacijski centar u Varaždinskim Toplicama. Siguran sam da ćemo zajedničkim naporima nastaviti ulagati sredstva i u druge sredine poput Klenovnika, Novog Marofa te Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije. Ova ulaganja dio su šire politika razvoja hrvatskog zdravstva, zahvaljujući koje danas možemo reći da smo tijekom našeg mandata u zdravstveni sustav dodatno uložili 3,2 milijarde eura, zaključuje Plenković. Vrijeme je za kratki blok poslovnih oglasa, a onda i za službenu odjavu ove smjene, ali isto tako najavu poslije podnevne. Slušali ste informativno mozaičku emisiju Oči u oči. Čujemo se uskoro. Budite i dalje uz nas.
0: Poslovni oglasi.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Sjeverni FM, Erika Krbot.
1: Sati i 53 su minute, još jednom dobar vam dan. Evo, malo smo se informirali i sada ćete ponovno imati priliku uživati uz glazbu. A u poslijepodnevnu smjenu, točnije vaše će društvo biti sve do 21 sat i 30 minuta, naša draga Kristinka. Mi se ponovno družimo sutra u jutarnjem terminu od 6:30. Budite dalje uz nas, šaljite vaše glazbene želje, javljajte se na 091 561 6622. Što vas sve očekuje u poslijepodnevnom programu, sve će vam to reći naša Kristinka, koja uskoro dolazi ispred mikrofona, ali ono što znam da je prvo na redu bit će sigurnosni kod, točnije policijsko izvješće, informacije iz Policijske uprave Varaždinske i Međimurske. Bit će tu i oglasnik, vijesti dana, Ivanečki dnevnik, no u nešto kasnijem terminu. A što će biti prije Ivanečkog dnevnika, sve će to najaviti naša Kristinka. Prije toga i nakon toga puno, puno dobre domaće glazbe. Sad za početak po našem odabiru, nešto kasnije i po vašem. Imat ćete priliku to učiniti ponovno u Čušpajzu. Želim vam predivan ostatak ovog dana. Provedite ga u miru, u hladu, s obzirom da nam je dosta ne zatoplo, nego zavrućilo. Uživajte u danu, čujemo se sutra i do sutra, do slušanja. Ja sam Erika, a ovo je Boris Novković i Ko sam bez tebe.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske

0: sused, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
5: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
6: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
5: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
6: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
5: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
6: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
5: Klikni na Semark.hr.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-6006
8: 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te našim operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomiranih brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: sigurnosni kod.
1: Dobar dan poštovani slušatelji, točno je 15.40, vrijeme nam je za policijsko izvješće iliti sigurnosni kod u programu Sjevernog FM-a. Informacije iz Policijske uprave Varaždinske i iz Policijske uprave Međimurske, pa krenimo redom. Jučer je u Ludbregu nepoznati počinitelj iz trgovine otuđio 20 komada kozmetičkih proizvoda ukupne materijalne vrijednosti oko 300 eura. Policijski službenici poduzimaju radnju u cilju pronalaska počinitelja ovog kaznenog djela. Policijski službenici i policijske postaje Varaždin zaprimili su prijavu 40-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare. Prema prijavi oštećeni je na svoj mobilni telefon zaprimio SMS poruku kojom je doveden u zabludu. Budući da su u poruci lažno prikazane činjenice o navodnoj deaktivaciji usluge mobilnog bankarstva, te je zatražena potvrda podataka putem dostavljene poveznice. Nakon što je otvorio poveznicu te unio tražene podatke, u kratkom je vremenu zaprimio obavijest da mu je aktivirana usluga mobilnog plaćanja. Naknadno je uvidom u mobilnu aplikaciju utvrdio da su izvršene neovlaštene transakcije i to u ukupnom iznosu od oko 850 eura. Policijski službenici poduzimaju radnju u cilju otkrivanja počinitelja ovog kaznenog djela. I malo informacije iz prometa. Naime, povodom održavanja manifestacije Dani grada Antunovo v Marofu sutra u vremenu od 17 pa sve do četvrtka 18. lipnja do 3 sata ujutro za promet će biti privremeno zatvorena dionica Zagorske ulice od raskrižja sa županijskom cestom 2269 odnosno Zagrebačkom Varaždinskom ulicom do raskrižja s ulicom Otona Ivekovića i Radničkom ulicom. Za vrijeme privremenog zatvaranja navedene dionice Zagorske ulice, promet će se odvijati obilazno Varaždinskom, Zagrebačkom i Radničkom ulicom, te ulicom Otona Ivekovića i Zagorskom ulicom. Evo čisto da znate i tu informaciju, ako se sutra zaputite u Antunovo v Marofu, koncert Mejaša je na rasporedu, a nakon toga pratit će se utakmica onako lijepo na velikom ekranu. Policijska uprava Varaždinska u proteklom razdoblju zabilježila je nekoliko prekršaja u kojima je došlo do neovlaštenog korištenja zapaljivih baklji, takozvanih bengalki na javnim površinama. Također putem društvenih mreža učestalo se objavljuju snimke događaja s područja županije, uključujući obilježavanje sportskih, društvenih, obiteljskih prigoda, osobito proslava vjenčanja, na kojima se koriste vatrometi, dimne kutije, petarde, topovski udari, signalne rakete te zapaljive baklje. Kod svih navedenih događaja utvrđeni su elementi prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnje i prometu oružja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Budući da se radi o korištenju pirotehničkih sredstava sljedećih kategorija F2, F3, F4, P1 i P2, a koje građani smiju koristiti isključivo u razdoblju od 27. prosinca pa do 1. siječnja, pri čemu ih smiju koristiti osobe starije od 18 godina. Potpuno je zabranjena nabava, posjedovanje i uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3. A kada je riječ o zapaljivim bakljama, najčešće se radi o pirotehničkim sredstvima kategorije P1, koje se često koriste na sportskim događajima kao dio navijačke ikonografije, iako je njihova osnovna namjena spašavanje ljudi i životinja. Tijekom izgaranja baklji nastaje snažan svjetlosni i dimni efekt, te njihova nepropisna uporaba na mjestima okupljanja većeg broja ljudi može ugroziti zdravlje osoba. Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja propisana je naravno novčana kazna za fizičke osobe u iznosu od 660 do 1990 eura, a zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira propisana je novčana kazna od 700 do 4000 eura za paljenje eksplozivnog ili zapaljivog materijala kojim se narušava mir i sigurnost građana. Ukoliko se zapaljive baklje ili druga pirotehnička sredstva pale ili bacuje na sportskim natjecanjima, fizičke osobe mogu biti kažnjene novčanom kaznom od 660 pa do 3310 eura ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana temeljem Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima. Eto, na to su danas upozorili iz Policijske uprave Varaždinske. U nastavku informacije iz Policijske uprave Međimurske. Naime, čakovečki prometni policajci u subotu 13. lipnja proveli su aktivnosti iz akcije nadzor vozača mopeda i motocikla. Tijekom akcije utvrđeno su 22 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od čega 4 prekršaja nepropisne brzine kretanja, prekršaj nepropisne uporabe mobitela, 11 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 2 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige na romobilu, 1 prekršaj neustupanja prednosti pješaku i 3 ostala prekršaja. Tijekom provođenja akcije obavljen je nadzor nad 7 vozača mopeda i 17 vozača motocikla, kojom prilikom su utvrđeni prekršaj, 1 prekršaj neposjedovanja valjanje vozačke dozvole i 2 prekršaja nepravilno istaknute registarske oznake na motociklu. Eto, to su rezultati ove akcije. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem provedenim temeljem zahtjeva Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu te Ministarstva financija, Ureda za sprječavanje pranja novca, sumnja se da je 19-godišnjakinja počinila kazneno djelo pranja novca. Provedenim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičena u razdoblju od srpnja do prosinca prošle godine na svoje osobne transakcijske račune otvorene u nekoliko banaka u Republici Hrvatskoj i inozemstvu zaprimala novčana sredstva koja su prethodno pribavljena kaznenim djelima prijevara na štetu većeg broja građana s područja Republike Hrvatske. Prema dosad prikupljenim saznanjima, na njezine račune u navedenom razdoblju uplaćeno ukupno nešto više od 100 tisuća eura, nakon čega je zaprimljena sredstva kontinuirano i sustavno prosljeđivala na adrese kriptonovčanika koristeći usluge kriptomjenjačnica. Sumnja se da je takvim postupanjem prikrivala i lažno prikazivala nezakonito podrijetlo novca, te pomagala počiniteljima da zadrže imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelima. Za sebe je pritom, prema dosad utvrđenim podacima, zadržala nekoliko tisuća eura protupravne imovinske koristi. Zbog sumnje da je počinila kazneno djelo protiv gospodarstva, pranje novca, iz članka 265. stavka 1. i 6. Kaznenog zakona Republike Hrvatske, protiv osumnjičene podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Policija ujedno upozorava građane da ne ustupaju svoje bankovne račune, kartice, pristupne podatke internetskom bankarstvu niti korisničke račune na kripto platformama drugim osobama. Sudjelovanje u prijenosu ili prosljeđivanju novca nepoznatog podrijetla, čak i uz obećanu novčanu naknadu, može predstavljati kazneno djelo te dovesti do kaznene odgovornosti. Građanima se savjetuje poseban oprez prilikom prihvaćanja ponuda za brzu i laku zaradu koja uključuju primanje i prosljeđivanje novčanih sredstava putem bankovnih računa ili kriptovaluta. Stigli smo do kraja sigurnosnog koda. Danas smo ipak nešto malo više pričali o ovim razno raznim upozorenjima vezanim eto i uz baklje, ali i uz pranje novaca, internet bankarstvo i zapravo prijevare koje kruže internetom. Nastavljamo dalje uz glazbu i marketing. Čujemo se uskoro naravno u još jednom izdanju oglasnika i to u 16. U 16.15 slijedi vijesti, a onda već u 17. bit će tu i naš Čušpajs. Ugodno vam poslije podne uz program Sjevernog FM-a.
0: Sigurnosni kod.
2: Laptop za 189 eura, nov i sa licenciranim Windowsima Pro, upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala. www.popravi.me.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
5: 92.8.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Evo nas u još jednom izdanju Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Poslušajte oglas, zapišite broj, a bit će tu naravno informacije vezane uz oglašavanje. Na prodaju su stanovi u centru Ivanca, površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja nazvati na 098-372-880. 098-372-880. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguće je ovdje kod nas na radiju u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Informacije dodatne možete potražiti putem broja telefona našeg marketinga 042-505-606. Radno vrijeme našeg marketinga sa strankama je radnim danom od 8 do 16 sati, što znači da subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima nije moguća uplata vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava. Ali sve to nam možete poslati e-mailom na adresu radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. A dakle, za sve ostale dogovore, informacije vezane uz oglašavanje ili pa kako vas zanima nešto konkretno vezano uz naš program, sve te informacije možete dobiti i potražiti pozivom na 042-505-606. Još jedno izdanje Oglasnika pred nama i to u 18 sati, a prije toga, prije nego što zaključimo ovo izdanje, još jednom vaš oglas. Na prodaju su stanovi u centru Ivanca, površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. Dakle, sve informacije na broj 098-372-880. Stigli smo do kraja Oglasnika, u nastavku vas očekuje dobra glazba. U 16.15 vijesti dana, naša središnja dnevna informativna emisija, a onda se mi ponovno čujemo u Čušpajzu u 17 sati, gdje će biti prilike i za vaše glazbene želje, a onda ćemo naravno najaviti ostatak programa koji će biti nešto malo izmijenjeni nego obično, s obzirom na to da je danas ovdje u kinu Ivanec i svečana sjednica gradskog vijeća grada Ivanca, a povodom Dana grada. A mi ćemo prenositi ovu svečanost, pa ćete detalje imati prilike čuti i u našem programu, kako putem ovog dijela prijenosa, pa isto tako i putem video prijenosa na našim društvenim mrežama. Budite i dalje uz nas, Zorica Konđa, Teddy Spalato i Vlado Kalember. Odlična kombinacija u nastavku.
0: Oglasnik na Sjevernom FM
2: 92.8.

slikom rudara dodjeljuju se tvornici obuće Ivančica DD te poduzeću Drvodjelac DOO. Zahvalnice grada Ivanca i medalje s likom rudara primet će Ivanečka rudarska četa, Športsko ribolovno društvo Ivanec, Društvo sportske rekreacije Salinovec, Udruga građana za sport i kulturu Margareta te Tomislav Križnjak, Nadica Miklošić i Mirko Ribić. Zahvalnicu grada Ivanca u obliku svečane diplome i protokolarnog poklona dobit će Domagoj Sever, dok će mala plaketa grada Ivanca biti uručena ženskoj mladeži DVD-a Margećan. Nagrada volonter godine pripala je Željku Kušteru. Na svečanosti se očekuje i obraćanje gradskog vodstva te osvrt na realizirane projekte i planove za iduće razdoblje u sklopu obilježavanja dana grada Ivanca. Nakon snažnog nevremena koje je u nedjelju pogodilo Ivanečko područje, iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec stiže važne informacije za sve sugrađane koji su pretrpjeli štete. Kako bi pomogli u sanaciji stambenih prostora u koje je prodrla voda, Crveni križ privremeno ustupa isušivače zraka. Budući da raspolaže s ograničenim brojem uređaja koji se posuđuju na revers, iz Crvenog križa mole građane za razumijevanje i strpljenje. Naglašava je kako će prioritet imati ona kućanstva koja su pretrpjela najveće posljedice i u kojima je šteta najozbiljnija. Svi građani kojima je ova vrsta pomoći potrebna mogu se javiti izravno u Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec kako bi provjerili dostupnost uređaja i dogovorili detalje oko njihovog preuzimanja. Situacija u Varaždinskoj županiji nakon nedjeljnog olujnog nevremena jučer se stabilizirala. Vatrogasci su imali pune ruke posla. Od nedjelje poslije podne do 1 sat iza ponoći odradili su čak 78 intervencija, uglavnom na ispumpavanju vode i uklanjanju srušenih stabala. Voda je ušla u 3 objekta specijalne bolnice u Varaždinskim Toplicama. Podrumi i prizemlje sanirani su tijekom noći, pa se prijem pacijenata jučer odvijao normalno. Jedina iznimka su elektroterapije, rentgen i denzitometrija, koji privremeno ne rade zbog testiranja elektroinstalacija, a pacijenti će dobiti nove termine. Zbog golemih šteta od tuče, općina Cestica danas je službeno zatražila proglašenje prirodne nepogode. Njihovo je područje nakon 10. lipnja jaka tuča dotukla i ove nedjelje, a ukupna šteta na usjevima, vinogradima i objektima procjenjuje se na čak 1,6 milijuna eura. Iz ostalih gradova i općina zahtjevi još nisu stigli, a župan prirodnu nepogodu može proglasiti tek nakon što lokalni čelnici upute službeni zahtjev. Ove subote 20. lipnja podno dvorca Trakošćan starta međunarodna biciklistička utrka Trakošćan Grand Fondo. Od 10 do 14 sati staza će prolaziti kroz brojna mjesta, zbog čega će na snazi biti posebna fazna regulacija prometa. Prve zatvorene ceste očekuju se već od 9 sati i 40 minuta na širem području Trakošćana i Cvetlina. Kako se biciklisti budu kretali, promet će se zatvarati oko Varaždina od 10 sati i 40 minuta, oko Novog Marofa od 11 sati i 20 minuta, te na području Ivan i Lepoglave od podneva pa sve do pola dva. Završnica utrka i povratak prema cilju u Trakošćanu privremeno će zaustaviti promet u Bednji do 14 sati. Organizatori unaprijed zahvaljuju mještanima na strpljenju i mole za strogo poštivanje uputa policije i redara. Varaždinska županija i Županijska komora Varaždin nastavljaju uspješnu suradnju. Župan Anđelko Stričak i predsjednik regionalne Hrvatske gospodarske komore Tomislav Cesarec potpisali su ugovor kojim županija sufinancira aktivnosti komore za ovu godinu s posebnim naglaskom na jačanje domaćeg poduzetništva. Osigurana sredstva iskoristit će se za promociju naših poduzetnika u zemlji i inozemstvu, prilagodbu strukovnog obrazovanja potrebama tržišta rada te za brojne edukacije o zelenoj tranziciji i energetskoj učinkovitosti. Velika novost je i velika konferencija o prerađivačkoj industriji koja će se održati ove jeseni. Prilikom potpisivanja istaknuti su izvrsni gospodarski rezultati. Nezaposlenost u Varaždinskoj županiji pala je na povijesno niskih 2,2%, dok privatne investicije na našem području trenutačno dosežu golemih 350 milijuna eura. Partnerstvo županije i regionalne Hrvatske gospodarske komore ključ je za daljnji rast i stvaranje novih radnih mjesta. Desetorica mještana općine Mali Bukovec krenula su ove nedjelje na posebno 300 km dugo memorijalno putovanje rijekama Dravom i Dunavom prema Vukovaru. Riječ je o hvale vrijednoj tradiciji koja se održava već treću godinu za redom u čast svim poginulim hrvatskim braniteljima. Putovanje brodom podijeljeno je u 4 etape, a dolazak u grad heroja očekuje se u srijedu poslije podne, kada će sudionici posjetiti Ovčaru i memorijalno groblje. Predsjednik općinskog vijeća i sudionik plovidbe Zlatko Golec javio je kako ih je na prvoj etapi do Križnice zahvatilo i nevrijeme, no među posadom ima branitelja kojima zahtjevni uvjeti nisu strani, pa je atmosfera na brodu odlična. U Salinovcu je u nedjelju svečanim proglašenjem pobjednika zatvoren 11. Hrvatski festival kiparenja motornom pilom. Trodnevna manifestacija

0: Organizacija u organizaciji Društva za sport i rekreaciju Salinovec te pod pokroviteljstvom grada Ivanca okupila je 13 umjetnika iz Slovačke, Slovenije i Hrvatske. Prema odluci stručnog žirija, ali i samih sudionika, pobjedu je odnijela skulptura konja autora Josipa Tomajića iz Krasna. Drugo mjesto pripalo je Željku Iliću iz Klanjca, dok je treće mjesto osvojio Matija Vavdi iz Slovenije. U atraktivnoj disciplini brzinskog kiparenja, takozvanom speed carvingu, najboljima su proglašeni Anže Kobol iz Slovenije i Kruno Posavec iz Podravskih Sesveta. Sve nagrade i priznanja laureatima je uručio zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Friščić. Organizatori su u zahvalu gradu Ivancu, sponzorima i volonterima najavili pripreme za iduće, još masovnije izdanje festivala. U Lepoglavi protekle subote održana tradicionalna manifestacija Med Mejom i Ravnom Gorom, koja je u gradskom parku okupila više od 250 ljubitelja i vlasnika motocikala marke Tomos. Ovaj prepoznatljivi događaj, koji svake godine bilježi izniman odaziv posjetitelja i entuzijasta, organizira udruga Tomos iz Višnjice s ciljem promocije motokulture i druženja zaljubljenika u ova popularna vozila. Nakon uspješnog okupljanja i izložbe u samom središtu Lepoglave, sudionici su druženje nastavili organiziranom vožnjom prema Donjoj Višnjici. Manifestaciju je i ove godine službeno podržao Tkic Lepoglava. U dvorcu Jalžabet protekle je subota održana kulturno-glazbena i povijesna manifestacija pod nazivom Baroničina violina. Događaj koji je organizirala župa Svete Elizabete Ugarske posvećena je barunici Hedi Žordis Lohausen, talentiranoj violinistici i sopranistici te posljednjoj stanovnici ovog dvorca, povodom 50. obljetnice njezine smrti. U prigodno uređenom povijesnom ambijentu uprizoren je život cijenjene barunice, a u glazbenom dijelu programa nastupili su mladi umjetnici, učenici osnovne škole Kneginec Gornji i glazbene škole u Varaždinu uz podršku svojih mentora. Svečanosti je prisustvovao i varaždinski župan Anđelko Stričak, koji je uputio čestitke organizatorima na očuvanju bogate kulturne i povijesne baštine ovoga kraja. Veterinarska stanica Varaždin provešće sutra i u četvrtak 17. i 18. lipnja akciju suzbijanja komaraca na cijelom gradskom području Lepoglave. Tretmani zamagljivanja svozala i uništavanja ličinki u stajačim vodama provodit će se u ranim jutarnjim i večernjim satima. Akcija počinje sutra od 4 do 7 sati ujutro u samoj Lepoglavi, dok se navečer od 20 sati do 23 sata seli u Višnjicu, Kamenicu, Žarovnicu i ostala okolna naselja. U četvrtak 18. lipnja zamagljivanje se nastavlja ujutro u Sestrancu te preostalim lepoglavskim ulicama, a završava navečer u Viletincu i Vulišincu. Izvođači mole građane da tijekom zamagljivanja zatvore prozore i ne zadržavaju se na otvorenom, a poseban apel upućen je pčelarima da na vrijeme zaštite svoja pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odgađa. Trakošćan je u subotu bio središte rekreacije, zdravog života i boravka u prirodi. Održan je 8. festival nordijskog hodanja i pješačenja. Manifestaciju su organizirali Udruga nordijskog hodanja i pješačenja Drava, općina Bednja, turistička zajednica Trakošćan i Varaždinska županija. Okupio se velik broj sudionika iz cijele Hrvatske, a program je započeo u jutarnjim satima kod amfiteatra u podnožju dvorca Trakošćan. Nakon zajedničkog zagrijavanja sudionici su se uputili na jednu od 4 rute različite duljine koje su vodile kroz područje Trakošćan i okolice. Bile su ponuđene staze od 10, 7, 5 i 2,5 km, a svi sudionici su uspješno završili svoje rute. Nakon hodanja organiziranje zajednički ručak, a sudionici su imali mogućnost posjeta dvorcu Trakošćan uz povoljnije ulaznice. Organizatori su izrazili zadovoljstvo velikim odazivom i uspješnom provedbom manifestacije, koja je još jednom istaknuta kao važan spoj rekreacije, prirode i turističke ponude varaždinskog kraja.
1: Sport.
0: U subotu 13. lipnja u organizaciji društva Športska rekreacija Lančić-Knapić na rekreacijskom centru u Lančiću održan je 6. noćni košarkaški turnir Hakal 3x3. Sudjelovala je 7 ekipa, prvo mjesto pripalo je domaćinima s ekipom u sastavu Karlo Jakopović, Leonardo Matuza, Martin Fištrak i Marko Kapustić. Drugo mjesto osvojila je ekipa HSF, a treće mjesto pripalo je ekipi Fenomenalno. Nakon odigranih utakmica po skupinama održano je natjecanje u gađanju trica, a od 17 prijavljenih natjecatelja najbolji je bio Leonardo Matuza. Turnir je i ove godine okupio velik broj posjetitelja, a obišli su ga i zamjenik gradonačelnika grada Ivanca Marko Friščić i stručni suradnik za sport i razvojne programe Vladimir Canjuga. Četiri predstavnika Fight Club Kovačić nastupila su za hrvatsku reprezentaciju na europskom juniorskom prvenstvu u Savate boksu i kući se vratila s čak 4 medalje. Najveći uspjeh ostvario je 15-godišnji Vito Lukačić koji je s 4 sjajne pobjede postao novi europski prvak. Titulama europskih viceprvaka okrunili su se Tristan Talan i Elvis Šipek koji su nakon vrhunskih borbi u tjesnim finalima poraženi od francuskih boraca. Veliki uspjeh zaokružila je Lana Lukinec osvajanjem brončane medalje, čime je varaždinski klub još jednom dokazao da pripada samom vrhu međunarodne scene. U petak 27. lipnja s početkom u 10 sati i 30 minuta u Ivanečkom gradskom parku starta Epic Rides Ivanec. Ova uzbudljiva rekreativna vožnja provešće vas kroz 53 km čistog užitka, od šuma i livada do slikovitih vinograda i skrivenih zaselaka Ivanečkog kraja. Ruta nudi savršen spoj asfalta i makadama uz 830 metara uspona koji će vožnji dati onaj pravi dinamični karakter. Bilo da se na gravelu ili običnom biciklu, očekuju vas nezaboravni vidici i bogata kulturna baština.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sredinom dana još puno sunca, a prema večeri više oblaka uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab južnih smjerova, a najviša dnevna temperatura između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva. Srijeda nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslijepodne i navečer uz razvoj oblaka moguć je kraći lokalni pljusak. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna između 28 i 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM, pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.

0: FM.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Halo The Face. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage, Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Halo The Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom MCELA. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglas.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 17. sat i dobar dan poštovani slušatelji, dobrodošli u naš Čušpajs. Sa vama je ovog poslje podneva Kristinka, zajedno se družimo sve do 21 sat i 30 minuta. Puno dobre glazbe, vaših glazbenih želja, našeg glazbenog odabira. Biće tu i prenos svečane sjednice Gradskog vijeća grada Ivanca, tamo iza 18.30, puno toga danas u našem programu. U Čušpajzu, baš kao što kaže i sam džingl, od svega pomalo, za svakog ponešto, bit će prilike i za vaše glazbene želje, a poruke za glazbenim željama možete već sada pisati i to na 0915616622. Javite nam se SMS-om, Viberom, WhatsAppom, pišite u inbox Face-a kako god vam je lakše i jednostavnije. A za početak Čušpaj za malo informacija o vremenu i prometu. Trenutna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva u Varaždinu, oko 25 je na Ivanečkom području, 24 mjeri Bednja, dakle tu su nam negdje temperature dosta visoke u odnosu na jučerašnji dan. Do kraja dana bit će i dalje još sunca, no prema večeri više oblaka, uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili kraći pljusak. Sutra pretežno ili djelomično sunčano, poslije podne i navečer uz razvoj oblaka moguć je kraći lokalni pljusak, vjetar slab južnih i istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviše dnevna između 28 i 31 Celzijev stupanj. Dakle, sutra još toplije. Bio prognoza i danas je bila povoljna, a nastavlja se isto tako i sutra. Tijekom boravka na otvorenom svima je potrebna i primjerena zaštita od UV zračenja, a uz lokalne nestabilnosti unutrašnjosti zemlje najosjetljiviji meteoropati mogu imati prolazno narušeno raspoloženje i koncentraciju. Sve ostalo bi trebalo biti u redu. Što se tiče samog prometa, on je povećan na gradskim cestama i obilaznicama, isto tako i u zonama radova. Trenutno nemamo nikakvih informacija vezanih u sam promet na našem području, pa evo nadamo se da će povoljna prometna situacija ostati u nastavku dana i večeri. Želimo vam svima sretan i siguran put i slobodno se javite sa informacijama iz prometa. Isto tako na onaj broj koji smo već spomenuli, 0915616622. Šaljite i dalje vaše glazbene želje. Uskoro ćemo čuti vaše telefonske pozive, odnosno uskoro ćemo se čuti telefonskim putem, ali prije toga jedna Severina i Luka Basi, a onda Jukebox. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a i naš Čušpajs.
0: Čušpajs. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: I kreće naš džuboks u Čušpajzu, vrijeme je za vaše glazbene želje. A koje ćemo slušati tijekom Čušpajza pa i nakon što zaključimo Čušpajz, slobodno se javite, pišite poruke na 091-561-6622. Zovite nas na 042-505-505, rado ćemo ispuniti vaše glazbene želje.
1: Da me varam i da će me ostaviti, ali drugih žena ima.
0: A nakon džuboksa bit će tu u našem Čušpajzu i malo informacija. Informacije iz Elektre Varaždin o radovima koje su najavljeni već za sutra.

0: Idemo pročitati poruke dok nam se aplikacija malo ažurira, vezano uz pozive. Ovdje je Drago iz Novaka od Levna Grda, pitajte prijatelji stari, pozdrav Kristinka tebi, pozdrav prijateljicama Ivani, Romini, Antoni, Ani, pozdrav dečkima iz Belgije, Njemačke i pozdrav zagorskim bečarima i pozdrav svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima, može.
1: I da suze iz tvog oka nikada ne krenu.
0: Zatim kao grane breze svijene, pozdrav od Danice, može Danice, ide ova glazbena želja za vas, naravno.

0: Zatim lijepi pozdrav Kristinka, molim vas pjesmu Marija grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana, naravno ugodan ostatak dana i vama, može ide. Pozdrav ako može pjesma Bijeli križ od Thompsona, hvala i ugodan dan, želim vam Danijela, hvala Danijela, ugodan dan i vama, naravno da ćemo pustiti glazbenu želju za vas.
1: Sretne sudbine naše u ime ljubavi.
0: Htjela bih čuti pjesmu Još te mogu iznenaditi od grupe Gea, hvala Danijela je u potpisu, može ide nam i to.
1: To si morala otići dušo i to je život za ne.
0: Pročitali smo prvi blok poruka, pozive ćemo riješiti odmah nakon što čujemo još koju glazbenu želju. Naravno i malo marketinga o našem Čušpajzu, a bit će tu eto i informacija koje smo već i najavili da ćemo ih spomenuti.
1: Kada kažeš...
0: Budite i dalje uz naš program uz Sjeverni FM i naš Čušpajz, noćni skok nam je prvi i sa mnom pogriješi. Uživajte!

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M. Magičnet. Bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet, tvoj telekom.
2: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
5: Za svakog ponešto, bit će uskoro i prilike. Još jednom za vaše pozive i glazbene želje možete ih i dalje pisati i slati na 091561622. Ali prije toga malo informacije iz Elektre Varaždin. Za sutra su najavljeni radovi za područje pogona Ivanec. Dio je Žovca i Vrbno. Sutra su bez struje od 9.30 do 12 sati. Dakle, je Žovec, Vrbno, pojedini kućni brojevi, sutra bez struje od 9.30 do podneva. Mađarevo, nisu navedeni kućni brojevi, pa evo, samo tako, od 11.30 do 13.30 nam je bez struje. Dakle, Mađarevo bez struje od 11.30 do 13.30. Sve informacije i detalje imate na službenom webu HEP-a, isto tako i na našim portalima. Nemojte zaboraviti onu bitnu napomenu iz Elektre i za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. U nastavku Thompson i Bijeli križ, vaša glazbena želja, a onda ćete nas moći i nazvati. Pripremite glazbene želje i budite i dalje uz nas.

0: 17 sati, uskoro i 29 minuta, vrijeme je za vaše pozive i glazbene želje. Idemo sad probati broje 0425055505, zovite, naručite glazbenu želju. Ili se pak javite SMS-om, Viberom ili WhatsAppom na 0915616622.
1: Ali mene nije briga, mene to ne vrijeđa.
0: Halo, dobar dan. Ode nam poziv. Netko nam je odmah prekinuo.
1: Ali drugih žena ima.
0: Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može pjesma od Ante Bavena Bio jednom u Španjolskoj?
0: Jednom u Španjolskoj, naravno da može.
2: Da se podsjetimo ovih ljetnih vrućina koje su krenule sad pred nas.
0: O, da, da, krenule su lagano, može.
2: Pozdrav svima.
0: Pozdrav i vama, bog do slušanja. Ide nam i Ante Balen, vaša glazbena želja. Nula 4 2 5 0 5 5 0 5, idemo se javiti dalje. Halo,
3: dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može pjesma Ja sam bečar, čuj me mala.
0: Ja sam bečar, grupa Vox, vjerujem.
3: Da.
0: može, ide.
3: Lijepi pozdrav svima u studiju, koliko vas ima i slušateljima, i to je to.
0: Hvala lijepo.
3: Ajde, pozdrav, bog.
0: Može, bog, do slušanja. Pozdrav idu i vama, naravno. 0425055505. Prilika za vaše glazbene želje je tu. Halo.
4: Kristinka, dobar dan, Danica je.
0: Dobar dan, Danice, pozdrav.
4: Može pjesma Mene život razočarao?
0: Može, naravno.
4: Pozdrav vama, slušati vam moju obitelj. Hvala vam lijepa, bog.
0: Hvala, bog, Danice, do slušanja, pozdrav. Halo.
5: Well, good morning.
0: Good morning, ili good day.
5: Is it?
0: Je, kod nas je, eto, sad je konačno i kod nas one visoke temperature koje su bile kod vas prije koji mjesec.
5: Prije nas je bilo 40 prošli tjedan.
0: Dobro, ajde, i mi se lagano penjemo već sljedeći tjedan prema tome, tako da evo, tu smo negdje, skoro, ko da ste tu.
5: Ja, imamo lepu kišicu koju trebamo jako.
0: Tako je, neka malo osvježi, da pače, i bila je i kod nas.
5: Čujem da imate, ste imali.
0: Da, doduše nije baš bilo ovoga osvježenje, bilo je i nevreme i štete su nakon toga, ali malo je ipak, dosta je osvježilo ako gledamo tu stranu, eto.
5: Ok, Kristinka, molim te, ako imaš pjesmu Krunice moje majke.
0: Samo malo. Krunice moje majke, Tomislav Ivčić, imamo.
5: Alright. Pozdrav svima i puno te hvala i nadam se da se vidimo.
0: I ja isto tako, lijepo ste obećali, pa evo, slobodno dođite, svratite ovdje kod nas.
5: Ok, puno hvala i bog. Bye.
0: Hvala, bog, bye. Kada kažeš gotovo je sve, a daj mi da još je. Halo.
6: Guten Tag.
0: Guten Tag.
6: Njemački
0: mi ide malo gore, tako da bolje
6: malo
0: da se...
6: Malo gore ili malo bolje?
0: Malo gore, ne ide mi
6: tako
0: baš.
6: Tako da i slušalci znaju, lijep pozdrav od Iveka.
0: Pozdrav i vama, Ivek, u Gornju Austriju. Je li gore lijepo nešto osvježilo?
6: Ja prošli tjedan, krajem prošlog tjedna, dosta.
0: Dobro.
6: Dosta. Hvala Bogu, sad nam već paši ovo malo sunca, kaj dolazi i bude i tu isto.
0: Pa vjerujem
6: bude
0: da je.
6: Bude tu dosta malo topline i malo vrućine, kak velea, valjda bude.
0: Ma dobro, vi se uskoro vraćate ovdje u našu klimu, pa budete zaboravili već kak je to gore.
6: Hvala Bogu, baš se tome veselim. 5 radnih dana i još ostalo.
0: Baš je prošlo vrijeme. Evo, stvarno je prošlo vrijeme, svaka čast.
6: Idu vrijeme, idu sajte.
0: Idu. Kaj budemo pustili za vas, Ivek? Slušam vas.
6: Ono koji prošli puta.
0: Ona koju ljubim, Focus Band.
6: Ne, dobro, onu koju ljubim pozdravljam, onu koju ljubim, ali pjesma bi bila Iz tuđega svijeta za navijek se vraćam. I to, s tom pjesmom bi pozdravio sve naše drage prijatelje, drage ljude koji žive tu po stranim zemljama, ne bi htjeli imenovati tu u blizini, znači u Austriji koji su bliže. Nek naprave to koji ja, iz tuđega svijeta za navijek se vraćam.
0: Može, ide glazbena želja, evo i vi ćete se vratiti, lijepo.
6: Pozdravljam svoju golubicu koju smo spomenuli, pozdravljam sve drage slušalce, Radija Sjeverni FM, vas u studio i režiji i to bi bilo to dok se ne vidimo.
0: Može, Ive, hvala vam puno, uživajte i lijepi pozdrav.
6: Hvala lijepa, Kristinka, živjeli.
0: Može, živjeli, bok, do slušanja.

0: Haló.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prijatelj popodan želim. Josip Zežele.
0: Pozdrav Josipe, evo nešto je malo štekalo, ali sad se čujemo. Lijepi pozdrav Josipe.
1: Dobro, nisam rekao good afternoon, ampak dobro.
0: Evo imamo poziv Slovenije, iz Gornje Austrije, iz Floride, evo ga, zaista smo international, kako god.
1: International radio.
0: Yes.
1: Sjeverni FM.
0: Služi vas Josipe.
1: Za mene i za dečke, ono kao posredna podrška za ekipu u Dallasu i sve tamo njihove navijače. Raj na zemlji od Ane Žagar.
0: Mm-hmm, može, naravno ide.
1: Dobro, hvala Kristinka, budi nam dobro i pozdravljam sve slušatelje istočasno.
0: Hvala Josipe, također i mama idu pozdravi.
1: Bog, bog.
0: Bog, pozdrav, do slušanja. Da, da, sutra navijamo onda skupa. Ruke, ako to sreća nije, svirajte noća. 0425055505, slobodno se i dalje javite, pišite vaše glazbene želje na 0915616622. Za Čušpa iz Vis, Plava zvijezda, sviraj da plačem, lijep pozdrav od Ivana, Ivane pozdrave šaljemo i mi vama, može. Svirajte noćas uz vaše zvuke, nek se dozore. Ostatak poruka smo pročitali. Halo.
2: Bog, Jessica.
0: Bog, drago, dobar dan.
2: Jesi mi dobro?
0: Jesam, jesam. Hvala vam na pitanju. Nadam se da ste i vi. Odnosno, znam da jeste. Uvijek kažete da jeste. Da ste uvijek dobro.
2: Pa ja jesam dobro.
0: Eto, to pogotovo nam je drago čuti.
2: Pogotovo sad kad je lijepo vrijeme, to mi baš paši.
0: Pa naravno, kome ne bi pasalo. Slušam vas, drago, kaj budemo pustili za vas danas?
2: Dajte meni pjesmu Osvetih ljubavi, može?
0: Može, naravno.
2: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, pozdrav Mini, Robertu, dečkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav zagorskim šarima.
0: Može, drago.
2: I nadaljno čujemo se neć.
0: Može, hvala, čujemo se. Hvala, lijepi pozdrav, bok, bok. 0425055505 i dalje tu za vaše pozive i glazbene želje. Može pjesma od Magle benda, da, Bog da. Evo, iskreno nisam čula ni za taj bend. Tako da nemamo, ali budem provjerila da li se može nabaviti kako. Ona je moja od Saše Matića ili Dejana Matića, hvala. Ona je moja, Dejan Matić, izvodi, može, pustit ćemo samo za vas i tu glazbenu želju. Halo.
3: Halo, dobar dan, gospođo Kristinka.
0: Dobar dan, lijepi vam pozdrav.
3: Lijep pozdrav iz Međimurja.
0: I vama također, pa gdje ste vi, nismo se dugo čuli.
3: Jako dugo.
0: Dugo, mislim da 2 mjeseca, ako se ne varam.
3: O, ima malo duže.
0: Možda i duže.
3: Da, tako, da. Kako smo?
0: Pa evo, jako dobro, nadam se da je i kod vas tako.
3: Mogla bi bolje, ali eto, dobro.
0: Budemo to popravili uz... vjerujem neki miks od Dalibora Bruna. Ili
3: tako
0: sam
3: je,
0: pulala.
3: Eto, točno,
0: pogodila
3: točno.
0: Sam.
3: Evo, zato sam mi zvala, jeste, evo i pozdravljam i ja i ove sve ljude koji su van naše Hrvatske i za naše vatrene za sutra. Jedan dobar vatreni miks. Može?
0: Jedan vatreni miks bude, naravno.
3: Evo, hvala vam lijepo i lijep pozdrav svima.
0: I vama također, hvala vam.
3: Hvala, pozdrav, bo bog.
0: Bog, do slušanja. Hvala. Skrivala si oči. Tajna najveća je Škoro, naravno da ide i to. Tražim ruke tvoje i Adi Šoše, može. Od bijelog vela. Skrivala si. Oprosti što mislim na tebe, hvala. Danica se javlja, može, Danice. Vidio te noći. I tu ćemo lijepo lagano zaključiti džuboks. 17. sati, uskoro i 40 minuta, marketing u nastavku koje nas već čeka, a onda Ante Baleni bilo jednom u Španjolskoj. Budite uz nas i uživite uz vaše glazbene želje.

0: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega Vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Jukebox Sjevernog FM.
4: Ante, por favor, llévame a Bled.
5: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I da, bližimo se lagano kraju našeg čušpajza, za koju minutu ćemo ga finalno zaključiti. Odmah nakon toga uslijedit će nam još jedno izdanje oglasnika, točnije posljednje izdanje oglasnika danas. Naravno i u nastavku budu tu i vaše glazbene želje. Ali prije nego što zaključimo čušpajz, idemo još jednom ponoviti informacije iz Elektre Varaždin. Sutra nam je bez struje Mađarevo i to od 11.30 do 13.30. Zatim je Žovec, Vrbno, pojedini kućni brojevi. Bez struje su nam u vremenu od 9.30 do 12 sati. Detalje imate i na sjeverni.info, isto tako i na službenom webu HEP-a, pa se i ondje možete informirati. Nakon našeg oglasnika bit će nam tu i info minuta. U 18.30, već sam spomenula, kreće i svečana sjednica Gradskog vijeća grada Ivanca. Grad Ivanec slavi svoje dane bogatim programom koje se nastavljaju i danas, ali isto tako i u narednim danima. Imat ćete prilike čuti i sutra u informativnom dijelu programa puno toga. Već je zapravo dosta programa, sadržaja, aktivnosti, događanja i održano, a o svemu ste dakle mogli biti informirani i putem našeg programa. Hvala vam za naše druženje u Čušpajzu. Družimo se i dalje. Vrijeme nam je za oglasnik.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Tako je, posljednje izdanje oglasnika je pred nama. Na prodaju su stanovi u centru Ivanca, površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja nazvati na 098-372-880. 098-372-880. Marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava radi se strankama radnim danom od 8 do 16 sati, osim subote, nedjelje, praznika i blagdana. Dakle, u tim danima ne možete uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. Potražite nas u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu, zovite na 042-505-606 ili se javite e-mailom na radio@sjeverni.fm, a to je druga mail adresa marketing@sjeverni.fm. Dakle, i tim putem možete dobiti sve informacije koje vas zanimaju. Još jednom ću ponoviti broj marketinga 505-606, predbroj je 042. Za kraj još jednom i vaš oglas. Na prodaju su stanovi u centru Ivanca, površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja nazvati na 098-372-880. 098-372-880. Stigli smo do kraja oglasnika, budite i dalje uz Sjeverni FM i vaše glazbene želje.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

0: Info Minuta.
1: Sati i 15 minuta, vrijeme nam je za Info Minutu u programu Sjevernog FM-a. Olujno nevrijeme praćeno tučom koje je u srijedu nešto prije 22 sata zahvatilo područje općine Cestica, prouzročilo je velike štete na poljoprivrednim kulturama, vinogradima i infrastrukturi. Dodatne štete nastavljaju

0: zubundeva, suncokretu i drugim poljoprivrednim kulturama, kao i na žitaricama koje su pred žetvu. Jaki udari vjetra dodatno su pogoršali cjelokupnu situaciju. Zbog velikih šteta nastalih nakon eto ova dva uzastopna nevremena, dakle 10. lipnja i 14. lipnja, općina Cestica uputila je Varaždinskoj županiji zahtjev za proglašenje elementarne nepogode. Fotografije, snimke, sve imate i na našem portalu sjeverni.info. Pa ondje možete provjeriti kako je to zaista bilo i proteklog vikenda, ali tako je i u srijedu 10. lipnja na području općine Cestica. Uskoro počinje i svečana sjednica Gradskog vijeća grada Ivanca, koju ćete imati prilike slušati i pratiti nekako i kroz naš program. Naravno, uz one glazbene dijelove gdje ćemo svakako iskoristiti, gdje ćemo se vratiti natrag u naš studio, ali prije toga info minutu idemo zaključiti uz još jednu informaciju. Grad Novi Marof organizira večer ispunjeno glazbom i navijanjem i to već sutra. Naime, na parkiralištu kod Doma zdravlja održat će se koncert popularnih mejaša, koji je inače prvotno bio planiran za nedjelju navečer, ali je odgođen zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Nakon koncerta mejaša, dakle sutra, koncert počinje u 19 sati, a nakon toga slijedi prijenos nogometne utakmice Hrvatska-Engleska na velikom ekranu s početkom u 22 sata. Utakmicom protiv Engleske u Dallasu Hrvatska reprezentacija započinje svoj nastup na svjetskom prvenstvu, koje se ove godine igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Organizatori vjeruju kako će upravo spoj dobre glazbe i zajedničkog navijenja stvoriti posebno ozračje te dodatno okupiti građane i goste Novog Marofa. Dakle, iz Ureda turističke zajednice grada Novog Marofa pozivaju sve građane i posjetitelje da se pridruže u srijedu, uživaju u glazbi, druženju i zajedničkom navijanju za Hrvatsku. Bila je ovo Info minuta.
1: Info minuta. Sjeverni FM. Jukebox Sjeverni FM.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
5: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
6: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idekce trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idekce trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idekce ima sve što vam treba. Idekce. Obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Jukebox Sjeverni FM.

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama. Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: 18:54 su na minute, poštovani slušatelji, vrijeme je da se uživo uključimo na svečanost u povodu 24. lipnja, dana grada Ivanca i blagdana Svetog Ivana Krstitelja, dakle na svečanu sjednicu grada Ivanca, pa poslušajte u nastavku jedan dio prijenosa.
1: Živimo u ovome lijepome gradu i u lijepoj našoj domovini. Odajmo im počas minutom šutnje.

Poštovane dame i gospodo, dragi gosti i uzvanici, dragi Ivančani, lijepo vas je ponovno vidjeti nakon godinu dana okupljene u ovako velikom broju i želimo vam od srca iskrenu dobrodošlicu. Ovi lipanjski dani veliki su i značajni za Ivanec, koji ove godine s ponosom obilježava jubilarnu 630. obljetnicu svoje pisane povijesti. Treba reći također da grad ujedno slavi i blagdane svoga zaštitnika Svetog Ivana Krstitelja. U ime domaćina zahvaljujem svima koji ste nam stigli na ovo naše Ivanečko slavlje, a dozvolite da posebno među nama pozdravim i drage nam goste. Izaslanika predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, s nama je zamjenik predstojnika Ureda predsjednika gospodin Goran Grobotek. Dobro nam došli, dobar dan. Dobrodošlicu u Ivanec želimo izaslaniku Vlade Republike Hrvatske, državnom tajniku Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, gospodinu Žarku Tušeku. Dobro nam došli. Zadovoljstvo je danas u Ivancu pozdraviti i bivšeg predsjednika Republike Hrvatske, ali i počasnog građanina grada Ivanca, gospodina Stjepana Mesića. Dobro nam došli. Pozdrav i predsjedniku Narodne stranke reformisti, gospodinu Radimiru Čačiću. Pozdrav upućujem i predsjedniku Županijske skupštine Varaždinske županije, gospodinu Krunoslavu Lukačiću. Dobro nam došli. Nama je gradonačelnik susjednog grada Lepoglave, gospodin Željko Šoštarić. Dobro dan. Pozdrav idu i potpredsjedniku gradskog vijeća grada Varaždina, gospodinu Josipu Gariću. I potpredsjedniku gradskog vijeća grada Lepoglave, gospodinu Borisu Šinku. Dobro nam došli. Pozdrav ide naravno i svim gradskim vijećnicima grada Ivanca koji su nam stigli na ovu svečanu sjednicu. Dobrodošlicu želimo i svim općinskim načelnicama i načelnicima, predsjednicima vijeća susjednih općina te svim gradskim vijećnicima koji su nam se danas pridružili. Pozdravljamo naravno i naše crkvene dužnosnike. S nama je župnik župa Ivanec velečasni Tihomir Kostec. Da. Pozdravljamo župnika župe Margića velečasnog Damjana Titus Mintića. Dobro nam došli, dobro nam dan. Naravno, želim svim predstavnicima javnih poduzeća, gradskih tvrtki, ustanova, zaklade grada Ivanca, kao i predstavnicima vatrogasne zajednice i DVD-ova s područja grada Ivanca. A poseban pozdrav upućujemo obiteljima poginulih branitelja i naravno posebno dobitnicima javnih priznanja grada Ivanca, ali naravno pozdravljamo i sve ostale drage nam goste i uzvanike. Hvala vam lijepo što smo se i ove godine odazvali u ovako velikom broju. Na samom početku dozvolite da spomenemo i sve ove krasne ljude koji su nam upotpunili ovu našu pozornicu i koji su nas svojim nastupom uveli u ovu našu svečanu sjednicu. Na početku su nam državnu ivanečku himnu otpjevale magistre glazbe Sandra Šincek i Lucija Geček, a njihovu pratnja na glasovi rubio je magistar glazbe Leon Krog. Hvala im lijepa na tome. Nakon toga čuli ste i čitanje povijesne povelje iz davne 1396. godine u kojoj se prvi put u povijesti spominje ime Ivanca. U ulozi naratora, dramski umjetnik Varaždinskog kazališta, gospodin Zdenko Vrlek, a u društvu vitezova i dama iz udruge Ivanečki vitezovi povelju je pročitao Tomislav Drempetić-Hrčić koji je uprizorio priora Ivanovačkoga Ivana Pališnu. I nakon toga vidjeli ste izvedbu plesnog kluba Ivančica iz Ivanca kojom su vam plesačice dočarale rušenje nekad poznate stijene na brdu Sveti Duh koji je narod nazvao Vražija pećina. Sigurna sam da su vas uveli lijepo u ovu našu svečanu sjednicu, dočarali vam lijepe ivanečke priče, pa vas molim da za sve njih, a posebno za našeg malog viteza Novu Ljubičića dati jedan veliki pljesak. Hvala im lijepa na kratkom. Predamo i domaćinima, pa ću ja za uvodne riječi dobrodošlice zamoliti predsjednika gradskog vijeća grada Ivanca, gospodina Mihaela Stojića, da se obrati, izvolite.

0: Poštovani izaslaniče predsjednika Republike Hrvatske, gospodine Bojan Glogotek, poštovani izaslaniče predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodine Žarko Tušek, poštovani počasni građani Grada Ivanca i bivši predsjedniče Republike Hrvatske, gospodine Stjepanu Mesiću, poštovani predsjedniče Županijske skupštine, gradonačelniče, zamjeniče, kolegice i kolege vijećnici, dragi uzvanici i gosti, poštovane sugrađanke i sugrađani. Velika mi je čast sve vas pozdraviti na ovoj svečanoj sjednici povodom dana grada Ivanca i blagdana Svetog Ivana Krstitelja, sveca zaštitnika ovoga grada. Međutim, čast je ovog trenutka koja je protokolarna i slovika ovaj vrhunac ovog dana ne bi bilo u ovolikom obilju bez stalnog osjećaja odgovornosti za naš grad i za naše ljude, koji su nam upravo zbog toga dali svoje povjerenje. Svačajući u potpunosti važnost ove funkcije stalne komunikacije između građana i gradske vlasti, gradsko vijeće otvorili smo svima, čineći ga mjestom dijaloga i suradnje, gdje je svaka ideja koja doprinosi razvoju našeg grada razmatrana s velikom pozornošću. Upravo zbog toga neizmjerno sam ponosan na uvođenje participativnog proračuna, jer smatram da naši građani najbolje znaju potrebe svojega grada, ulica, naselja ili zajednice. Jer smatram da su naši građani to su iskazali s velikim interesom iz čak 15 prihvaćenih projekata na temelju prijedloga građana. Dokazali smo da politika mora pokazati kako prate i osluškuje želje naših građana, a ne da je odvojena od njih. Grad u kojem mlade ljudi i obitelji vide svoju budućnost najbolje je pokazatelj prosperiteta zajednice. A sve veći broj djece, a shodno time i vrtićkih kapaciteta, jasni su signali veće kvalitete života i razvoja gospodarstva. S jednakom pažnjom i poštovanjem brinamo se za naše starije sugrađane. Povećane božićnice koje očekuju sve umirovljenike ove godine i jednokratna financijska pomoć za svakog od njih tek su neka segmenta naše zajedničke skrbi o ljudima koji su podigli ovaj grad i dali nam ga u nasljeđe. Subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja bogatim društvenim, kulturnim i sportskim sadržajem aktivno podižemo kvalitetu života, a uključivanjem ideja, kreativnosti i energije naših ljudi, društvenom bilu grada dajemo novu dimenziju. Sustavnim praćenjem udruga, sportskih kolektiva, manifestacija, a s druge strane razvojem i modernizacijom komunalne infrastrukture, želimo stvoriti modern, uređeni i prometno povezani grad koji se snažno razvija, pritom zadržavajući svoju dušu i identitet. Bili smo odabrani grad vrijednih i ponosnih ljudi, čvrsto povezani sa svojim krajem. Bogata rudarska industrijska tradicija stvorila je čvrste ljude koji nikad nisu odustajali i upravo u tome se krije snaga i karakter našeg grada. Baš zato posebno zahvalu za nesebičan rad upućujem svim radnicima, poduzetnicima, obrtnicima, djelatnicima grada i komunalne službe. Također vatrogascima, vijećnicima, učiteljima, odgojiteljima, volonterima i svim ostalim djelatnicima javne službe. Vi ste motor ovog grada. Vašim svakodnevnim radom i doprinosom služite na ponos svome gradu i građanima. Želim izraziti posebno čestitku vama, svim ovogodišnjim laureatima, čije priznanja nisu tek puka nagrada za vas, nego i poruka da ovaj grad zna prepoznati vaš trud, odgovornost i doprinos zajednice i da će i dalje pratiti sve one koje se zalažu i nesebično daju u sebe, svoje vrijeme i znanje kako bi svojim djelovanjem učinili Ivanec boljim mjestom za život. Drage sugrađanke i sugrađani, politički partneri i kolege, ovim putem pozivam sve na konstruktivnu komunikaciju, međusobno poštovanje i uvažavanje ideja i stavova. I ono što naši građani od svih nas očekuju jest ozbiljnost, projekte i rezultate za zajednički boljitak i dobro, lišene političkih prevrtanja i prepucavanja. U vremenu brzih promjena i izazova moramo ostati svoje, dosljedne, odgovorne i nepotkupljive, uz manje podjela i više konkretnih ideja. Osjećaj pripadnosti ovom gradu, ono je što bi nas trebalo povezivati. Na kojem smjerom i gdje god na život odveo, jer tu smo odrasli i oblikovali se kao ljude. Svima ovdje okupljenima i svim građanima grada Ivanca od srca čestitam Dan grada Ivanca i blagdan Svetog Ivana Krstitelja. Svim našim gostima izražavam srdečnu dobrodošlicu i pozivam ih da osjete široko srce, ljubaznost i toplinu domaćih ljudi. I na kraju, ovo je tvoj dan, dragi grade, napravimo te ponosnim. Još jednom hvala vam svima i živa Ivanec.
1: Hvala lijepo predsjedniku Bječana ovim uvodnim riječima, svečarskim riječima, nekako ćemo tako u tom svečarskom tonu nastaviti i dalje. Naime, upravo su ovakve svečanosti i prilike da se najzasluženijima za razvitak grada uruče javna priznanja. Tako će to biti i danas, kada će temeljem odluke gradskog vijeća grada Ivanca priznanja primiti 12 laureata. Više o njima, o njihovim uspjesima, o njihovim rezultatima možete pročitati na u brošurama koje su vas dočekale na vašim stolicama, jer bi bilo predugo da ih mi sve iščitavamo, izuzetno vrijedni, marljivi i zaslužni pojedinci i društva Ivanečkog kraja, ali željeli bismo ih svakako ovdje predstaviti, pohvaliti i nagraditi. Pa pozivam gradonačelnika gospodina Batinića, zamjenika gradonačelnika gospodina Marka Prištića i predsjednika vijeća da bi se pridružio ovdje na pozornici kako bismo obavili ovaj najsvečaniji dio naše sjednice i otkrili vam ko su ovogodišnji laureati i dobitnici priznanja grada Ivanca. Krenimo redom. Plaketa grada Ivanca i srebrna medalja s likom rudara dodjeljuje se Ivančici DD Ivanec za izniman doprinos gospodarskom razvitku, izvozu i društveno odgovornom poslovanju.

Čestitko srca, samo nam nemojte otići iz pozornice, zamolit ću vas da nam ostanete ovdje. Plaketa grada Ivanca i srebrna medalja slikom rudara dodjeljuje se tvrtki Drvodjelac DOO za izniman doprinos razvoju poduzetništva i gospodarstva Ivanca i Ivanečkoga kraja.

Zahvalnica grada Ivanca i medalja slikom rudara dodjeljuje se Ivanečkoj rudarskoj četi za dugogodišnje očuvanje i promicanje Ivanečke rudarske tradicije i kulturne baštine.

Grada Ivanca i medalja Slikom rudara dodjeljuje se športsko-ribolovnom društvu Ivanec za dugogodišnji doprinos razvitku sportskog ribolova i promociju grada na međunarodnim natjecanjima. Svakako moramo napomenuti da je ovo društvo prije 10 dana bilo domaćin svjetskog ribolovnog prvenstva za veterane i osobe s invaliditetom, pa sve čestitke od srca. Dobri domaćini, ali na sportskim terenima, pa i onim ribolovnim, nema popuštanja. Bome su se pokazali jako dobri, čestitke od srca i na ostvarenim rezultatima. Zahvalnica grada Ivanca i medalja Slikom rudara dodjeljuje se Društvu za sportsku rekreaciju Salinovec za dugogodišnje promicanje sportske rekreacije, tradicijske kulture i ugleda grada na nacionalnoj razini. Čestitke od srca.

Još jedna zahvalnica grada Ivanca i medalja slikom rudara dodjeljuje se udruzi građana Margareta Margećan za dugogodišnje djelovanje na očuvanju kulturne baštine i razvoju društvenih i turističkih manifestacija.

i individualne dobitnike zahvalnica. Još jedna zahvalnica grada Ivanca i medalja slikom rudara dodjeljuje se Nadici Miklošić za dugogodišnji doprinos radu udruga, promicanju aktivnog života i jačanju zajedništva među građanima. Čestitke od srca.

Zahvalnica grada Ivanca i medalja slikom rudara dodjeljuje se i gospodinu Mirku Ribiću za predan i neumoran volonterski rad te osobi doprinos društvenim, rekreativnim i tradicijskim aktivnostima zajednice.

Nagradnicu grada Ivanca i medalju slikom rudara dobiva i humanitarac Tomislav Križnjak za iznimnu humanost, solidarnost i nesebičnu pomoć ljudima pogođenim ratnim stradanjima.

Nagrada Ivanca u obliku svečane diplome i protokolarnog poklona dodjeljuje se Domagoju Severu za iznimna postignuća u području fotografije te međunarodnu promociju grada kroz umjetnički i kreativni rad. Plaketa grada Ivanca ide ženskoj mladeži DVD-a Margećan za iznimne rezultate na vatrogasnim natjecanjima te osobit doprinos promicanju vatrogastva među mladima. Čestitke, djevojke od srca. Volonter godine koja se dodjeljuje Željku Puštaru za izniman volonterski angažman, humanost i svestrani doprinos radu i aktivnostima Crvenog križa.

0: recimo meni je lijepo posložio da ih vidite i vi ovako, da ne samo gledate samo iz profila, ali ću vas zamoliti još jedan veliki pljesak za sve naše ovogodišnje dobitnike priznanja. I da se vide ona, zamolit ćemo i sve skupa da nam dođu malo bliže. Ono što fotografi posebno vole kad se oni ovakve sve skupa, probajte se sviti malo terenove. Probajte se sviti malo terenove. Jel možemo što vam ima dva reda?
1: Ko uz bod? Ne
0: u dva reda. Ovako mi je okej. Okay. Onda ćemo mi još jedan gdje se gledam jer bi za njih i za hvala ćemo se na to što nakon bih za rade.
2: Meni je osobitna čast da se mogu predstavljati ovakvu jedinicu, ovakve tvrtke, udruge koje su zbilja izabrani ono na detalje da predstavljaju na ovoj svečanosti svoj rad i trud. Prije svega zahvalio bi posebno gradu Ivancu što zbilja nas podržava, što stvara odlične uvjete za rad kako udruga klubova, tako i pojedinaca, bez toga se ne bi mogli. Ono što isto treba spomenuti za vas, goste koje niste odavde, da znate da je Vareći kraj prepun talenata, prepun karizmatičnih ljudi, tako da je i ovo bilo jako teško izabrati očito gradu od toliko zbilja kvalitetnih ljudi na ovom području. Ja bih zahvalio i ostalim, naročito našim obiteljima od kojih krene taj poticaj da se krenemo razvijati, da dajemo zajednici nešto više od nekog običnog doprinosa, od onih koji nas potiču, od onih koji su nam možda bili inspiracija, isto od onih koji su nam omogućili da rastemo i da postignemo neke uspjehe. Isto tako, neka ovo ne bude samo trenutak uspjeha, iako je veliki uspjeh, ali neka bude i poticaj i svima nama koji smo ovdje nagrađeni, ali i svima vama da dajemo još nešto zajednici, jer sa zajednicom možemo puno postići i u zajedništvu možemo puno više dati nego samostalno. Hvala vam puno.
0: Hvala lijepa, iskreno čestitke još jednom svima i iskreno dalje. Hvala lijepa. Hvala još jednom i čestitke našim laureatima. A zapravo svi vi koji ste nam ovdje svake godine, onda znate da volimo od svečanosti do svečanosti, od rođendana do rođendana grada Ivanca napraviti presjek svega onog što je napravljeno ovih proteklih 365 dana. Tako će biti naravno i ove godine, jer Ivanec već evo godinom imamo praksu da vas kroz svoju prošlost, onu bližu, ali i onu dalje, ali jednako tako i sadašnje, spovede kraćim filmom, pa smo pripremili jednako tako i za ovu svečanost zanimljivu priču. U prvom dijelu ponovno vas vodimo u prošlost Ivanca kroz razne istinite priče, ali i mitove i legende kojih ne fali na ovom području. Nakon toga vratit ćemo se u sadašnjost te vas provesti kroz ono najvažnije što je grad Ivanec napravio u zadnjih godinu dana, pa pogledajmo film Ivanec 2026.
3: Evo, poštovani slušatelji, čuli ste što nam slijedi u nastavku programa svečane sjednice Dana grada Ivanca, dakle slijedi prigodni film, a u nastavku našeg programa za to vrijeme slijedi nam Ivanečki dnevnik. Budite uz nas.
4: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
5: Ovog petka u 18 sati u Muzeju planinarstva u Ivancu otvara se izložba Pakrac kroz ratni objektiv. Riječ je o ratnim fotografijama i dokumentarnim zapisima iz Domovinskog rata koji donose svjedočanstva s područja Pakraca i Lipika. Nakon nedavnog nevremena koje je pogodilo Ivanečko područje, Crveni križ Ivanec pomaže građanima u sanaciji šteta. Građanima su na raspolaganju isušivači zraka za pomoć u uklanjanju posljedica poplava. U Salinovcu je završen 11. hrvatski festival kiparenja motornom pilom. Trodnevna manifestacija okupila je umjetnike iz Hrvatske i inozemstva te donijela nova priznanja najboljima. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Zajednica sportskih udruga grada Ivanca

0: Krbot. Vremensku prognozu ponovno su pripremili prognostičari iz portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program našeg radija i saznajte više informacija.
1: Ivanečki dnevnik.
0: Ovog petka, 19. lipnja u 18 sati u Muzeju planinarstva u Ivancu otvara se izložba Pakrac kroz ratni objektiv. Riječ je o izložbi koja donosi snažna vizualna svjedočanstva iz Domovinskog rata, a u središtu su ratne fotografije i dokumentarni zapisi nastali na području Pakraca i Lipika. Kroz objektiv ratnih fotografa i dokumentarista prikazani su ključni trenuci, svakodnevnica ratnih zbivanja te ljudi koji su obilježili to razdoblje novije hrvatske povijesti. Izložba u Ivancu ima naglas memorijalnu i edukativnu dimenziju, a cilj je očuvanje sjećanja na ratne događaje te njihovo približavanje široj javnosti, osobito mlađim generacijama, kroz autentične vizualne materijale. Organizatori ističu kako pripreme ulaze u završnu fazu te se dovršavaju posljednji tehnički i postavski detalji kako bi izložba u petak bila spremna za otvorenje i posjetitelje. Uz samu izložbu planiranje i prateći program koji će dodatno kontekstualizirati izložene materijale i omogućiti posjetiteljima detaljni uvid u povijesna zbivanja. Izložba će nakon otvorenja biti dostupna javnosti u prostoru Muzeja planinarstva u Ivancu, a očekuje se interes škola, udruga, ali i šire javnosti. Nakon snažnog nevremena koje je u nedjelju pogodilo Ivanečko područje, iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec stiže važne informacije za sve sugrađane koji su pretrpjeli štete. Kako bi pomogli u sanaciji stambenih prostora u koje je prodrla voda, Crveni križ privremeno ustupa isušivače zraka. Budući da raspolaže s ograničenim brojem uređaja koji se posuđuju na revers, iz Crvenog križa mole građane za razumijevanje i strpljenje. Naglašava je kako će prioritet imati ona kućanstva koja su pretrpjela najveće posljedice i u kojima je šteta najozbiljnija. Svi građani kojima je ova vrsta pomoći potrebna mogu se javiti izravno u Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec kako bi provjerili dostupnost uređaja i dogovorili detalje oko njihovog preuzimanja. U Salinovcu je u nedjelju svečanim proglašenjem pobjednika zatvoren 11. Hrvatski festival kiparenja motornom pilom. Trodnevna manifestacija u organizaciji Društva za sport i rekreaciju Salinovec te pod pokroviteljstvom grada Ivanca okupila je 13 umjetnika iz Slovačke, Slovenije i Hrvatske. Prema odluci stručnog žirija, ali i samih sudionika, pobjedu je odnijela skulptura konja autora Josipa Tomajića iz Krasna. Drugo mjesto pripalo je Željku Iliću iz Klanjca, dok je treće mjesto osvojio Matija Vavdi iz Slovenije. U atraktivnoj disciplini brzinskog kiparenja, takozvanom speed carvingu, najboljima su proglašeni Anže Kobol iz Slovenije i Kruno Posavec iz Podravskih Sesveta. Sve nagrade i priznanja laureatima je uručio zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Friščić. Organizatori su u zahvalu gradu Ivancu, sponzorima i volonterima najavili pripreme za iduće, još masovnije izdanje festivala. Zajednica sportskih udruga grada Ivanca na jučerašnjoj izbornoj skupštini izabrala je novo rukovodstvo za mandatno razdoblje od 2026. do 2030. godine. Skupštini je nazočilo 20 od ukupno 25 članova, a za novog, odnosno ponovnog predsjednika izabran je Josip Šimunek, koji je tu funkciju obnašao i u prethodnom mandatu. Na sjednici je sudjelovao i predstavnik grada Ivanca, koji je istaknuo važnost nastavka ulaganja u sport te najavio mogućnost dodatnih sredstava u proračunu, uz prilagodbu zbog rasta troškova. Izvješća o radu i financijama za razdoblje od 2022. do ove godine podnesena su i jednoglasno prihvaćena, kao izvješće nadzornog odbora. Nakon razrješavanja dosadašnjih tijela izabrano je novo rukovodstvo, kao i novi sastav skupštine te izvršnog odbora. Na kraju skupštine istaknuto je kako je cilj u idućem razdoblju jačanje i rekreativnog i natjecateljskog sporta te dalje unapređenje sportskog sustava u gradu Ivancu.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: U subotu 13. lipnja u organizaciji društva Športska rekreacija Lančić-Knapić na rekreacijskom centru u Lančiću održan je 6. noćni košarkaški turnir Hakal 3x3. Sudjelovala je 7 ekipa, prvo mjesto pripalo je domaćinima s ekipom u sastavu Karlo Jakopović, Leonardo Matuza, Martin Fištrak i Marko Kapustić. Drugo mjesto osvojila je ekipa HSF, a treće mjesto pripalo je ekipi Fenomenalno. Nakon odigranih utakmica po skupinama održano je natjecanje u gađanju trica, a od 17 prijavljenih natjecatelja najbolji je bio Leonardo Matuza. Turnir je i ove godine okupio velik broj posjetitelja, a obišli su ga i zamjenik gradonačelnika grada Ivanca Marko Friščić i stručni suradnik za sport i razvojne programe Vladimir Canjuga. U petak, 27. lipnja, s početkom u 10 sati i 30 minuta u Ivanec

0: Bačkom gradskom parku starta Epic Rides Ivanec. Ova uzbudljiva rekreativna vožnja provešće vas kroz 53 km čistog užitka, od šuma i livada do slikovitih vinograda i skrivenih zaselaka Ivanečkog kraja. Ruta nudi savršen spoj asfalta i makadama uz 830 metara uspona koji će vožnji dati onaj pravi dinamični karakter. Bilo da se na gravelu ili običnom biciklu, očekuju vas nezaboravni vidici i bogata kulturna baština.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Srijeda nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslijepodne i navečer uz razvoj oblaka mogući je kraći lokalni pljusak. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna između 28 i 31 Celzijev stupanj.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Poslovni oglasi.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Poslovni oglasi.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
5: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjeti posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema.

0: 19:33 su na minute, poštovani slušatelji, evo gotov je film, gotov je i naš Ivanečki dnevnik, vrijeme je da se vratimo natrag na svečanu sjednicu gradskog vijeća grada Ivanca.
1: Ivanečke prošlosti pa sve do ovih aktualnih raznih tema i problema, sve smo to probali sažeti ovim minutama koje smo ostavili iza nas, a sigurna sam, bar tako svake godine bude, posebno interesantan onaj prvi bajkoviti dio sa pravim hollywoodskim scenama. I ove godine se za taj prvi dio pobrinula mlada kreativna ekipa koju nam provodi Timon Terzić. Sad pokušavam vidjeti si gore, Timone, jesi. Dajte veliki pljesak za Timona i za njegovu ekipu. Napravili su odličan posao. I to makar mislimo da se ne može ono nadmašiti i podići tu ljestvicu više odradi baš onako pravilno posao. Hvala od srca i za srce sa nekim novim uracima i suradnjama sa gradom Ivancem. I na kraju krajeva otkrivanju tih nekih lijepih ionečkih mitova i legendi koje zapravo posebno mi koji dođemo u Ivanec možda i ne znamo. E sad vidjeli smo kako je bilo, vidjeli smo što se sve izdešavalo, a sad dosta je čuti i doznati što se sve planira i što se kani u gradu podno Ivančice. A za to ću zamoliti gradonačelnika grada Ivanca, gospodina Milorada Batinića. Izvolite.
2: Poštovani izaslanici predsjednika Republike, predsjednika Vlade, gospodine Grobotek, gospodine Tušek, bivši predsjedniče, naš počasni građanine gospodine Mesiću, gospodine Šačiću, predsjedniče Skupštine, gospodine Lukačiću, kolegice i kolege, načelnici, gradonačelnici, drage moje Ivančanke i Ivančani, uvijek zaboravim najprije čestitati i zahvaliti nagrađenima, pa što odmah sad napraviti. Vi ste primjer, vi ste ponos našega grada, ali jednako tako i motivacija za ostale da se uključe i ugledaju na vaš doprinos gradu i masu. Čestitke na nagradu. Zaslužili ste. Pita me moj zamjenik što ću govoriti, ja rekao ne znam. Nikad nisam pripremao govore, rekao pored filma, mislim da ne treba ništa posebno reći, ali uvijek vas neki momenti motiviraju da možda neke stvari ponovimo ili da naglasimo. Naime, film je prikaz, kratki prikaz po nekim područjima što i kako, u kom smjeru Ivanec ide, kako se razvija. U fokusu nam je i dalje gospodarstvo, u fokusu su nam naši najmlađi, tako da evo, već iduće godine u planu je da krenemo sa novim vrtićem, povećano doseljavanje, veći broj novorođenih, više upisanih prvoškolaca. Ono što je također znakovito i pohvalno, to je produženi boravak s kojim smo krenuli nakon kad su stvorene pretpostavke za to, jedno novo odjeljenje, znači samo pozitiva, tako da naravno na nama je izvršnoj vlasti i na gradskom vijeću da odgovorimo na te izazove. Što se tiče, u jednom vijeću je bilo spomenuto da nastojim uvijek kazati da grad ne čine niti ceste, niti beton, niti zgrade, grad čine ljudi. Tako da nastojimo i kroz naše potpore, kroz naše projekte koji uglavnom, mogu biti siguran, u preko 90% slučajeva imaju elemente održivosti, jer najjeftinije je napraviti, pogotovo sa novcima proračuna, međutim ako dugoročno to samo imate trošaka, nema benefita, nema ni društvene koriste, onda je to uzalud bačen novac. Nastavimo biti više nego racionalni, to ćemo tako raditi i u buduće, tako radimo već dugi niz godina. Ono što bili su tu spomenuti i film je neki momenti koji nas Ivančane na neki način neki ocjenjuju kao da smo buntovni, kao da uvijek se bunimo, pišemo peticije i tako dalje. Da, naravno. Ja bih preporučio tima koji ne razumiju što je Ivanec. Mi Ivančani znamo svoju povijest, jer moraš poznavati povijest da bi mogao vidjeti svoju budućnost. Međutim, isto tako bih preporučio ovim drugima koji ne razumiju kakvi smo mi ljudi, a naša himna govori sve. Ljudi dobre čudi, koji su dobronamjerni, ali ljudi koji su pravedni. Ono što imamo nekoliko izazova, to je prije svega kamenolom. Zašto to govorim? To govorim zato jer želim da se ne zaboravi i da čuju oni koji trebaju čuti. I uvijek ću govoriti o tome. Nova jedna prijetnja još je u fazi početka realizacije, da izgubimo na istočnom području našeg grada između 4 naselja, negdje preko 30 hektara šume radi eksploatacije gline. Naravno, digli smo glas. I dignut ćemo ga opet. Nismo protiv razvoja. Dapače, to potvrđujemo i izvršna vlast i gradsko vijeće dugi niz godina. I naši prethodnici, jer Ivanec je industrijski grad. Ali smatramo da taj razvoj mora biti iskomuniciran sa građanima, da mora se čuti i građani i njihovo mišljenje i da razvoj mora biti pravedan i uravnotežen. Država ima moć. Država ima moć, međutim država treba više slušati svoje građane u komunikaciji sa građanima, sa nama, ali ne da ih nadvladava ili da ne kažem neku grubu riječ pokorava. Svi mi moramo biti u funkciji svojih građana. No, lipan je mjesec, svečanost, ne bih želio zlorabiti vrijeme, ali smatram ob svojom obavezom spomenuti i ove neke stvari koje nisu ugodne, koje nisu lijepe. Vama, dragi gosti, želim ugodan boravak. Drago mi je da ste se odazvali. Vama, drage moje Ivančanke i Ivančani, želim da mjesec lipanj, ove manifestacije preko ljeta, da posjetite, ima puno toga, puno interesantnoga, da se zabavite sa pogledom u budućnost, jer naša budućnost je više nego izvjesna. Znamo kud idemo, u kom smjeru idemo, ali isto tako znamo kako ćemo to realizirati. Svima vama želim dobro zdravlje i neka vam je, drage moje Ivančanke i Ivančani, sretan dan grada i naravno po običaju vidimo se sutra. Živjeli!
1: I gradonačelniku, hvala i našim domaćinima. I sad kad smo čuli domaćine, kad smo vam pokazali što se i kako radi, vrijeme je da za nekoliko riječi i prigodna obraćanja zamolimo i naše drage goste. Pa na samom početku pozivam da nas obrati predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije, gospodin Krunoslav Lukačić. Dobro nam došli, izvolite.
3: Evo, poštovani gradonačelniče, predsjedniče gradskog vijeća, vijećnice i vijećnici, gosti i uzvanici, redom i čašćom pozdravljeni od voditeljice, drage Ivančanke i Ivančani, izuzetno mi je drago da vas mogu pozdraviti u ime Varaždinske županije, župana i u svoje osobno ime. Kad dođete u Ivanec, sjetite se onih stihova koje su prelijepo zapjevale magistre i mislio sam zapjevati, ali sad da ne kvarim pjesmu, znači tu su ljudi da dobre čude. Ide još ono s Vinčekom te svaki rad ponudi, ali to je najveća istina. Možemo mi pričati o zgradama, cestama i projektima, ali Ivanec su prije svega njegovi ljudi. Radišni, ponosni, skromni, a opet nevjerojatno poduzetni. Upravo zbog tog vašeg mentaliteta i mentaliteta cijele naše županije, mi smo danas jedna od najprivlačnijih regija za ulaganje. Investitori ne dolaze slučajno, oni dolaze tamo gdje sustav funkcionira i gdje ljudi znaju, hoće i žele raditi. Taj snažan investicijski zamah vidimo ovdje na svakom koraku. Od novih proizvodnih pogona, logističkih centara, do novih stambenih zgrada, Ivanec raste i razvija se točno onako kako zaslužuje. Znamo svi da je posao županije da bude čvrst oslonac tom razvoju, a to se najbolje vidi kroz konkretne projekte. Posebno sam ponosan na ono što zajedno radimo u obrazovanju. Ulaganje u osnovnu školu, srednju školu Ivanec, kao je projekt nove školske sportske dvorane u područnoj školi Kuljevčica. Nisu to samo građevinski projekti. Naš cilj u županiji je jasan. Želimo da svako dijete, bez obzira dolazi li iz samog centra grada ili prigradskih naselja ili najudaljenijih kutka naše županije, ima apsolutno jednake uvjete za znanje i za uspjeh. Jer ulaganje u našu budućnost, u naše najmlađe, stvaramo budućnost, a ne tražimo je. Zato sam ponosan i mogu reći da su naše škole spremne za budućnost. Sve naše škole rade u jednoj smjeni i potpuno spremno očekujemo cjelodnevnu nastavu. To je ogroman nadstandard koji roditeljima olakšava organizaciju života, a djeci pruža kvalitetne i sigurne odrastanje. Međutim, jednakih uvjeta nema ako ljudima ne omogućimo da se jednostavno i dostupno kreću. Zato stalno i neumorno naglašavam važnost uređenja linijskog prijevoza putnika, odnosno naših građana. Cilj je osigurati povezanu županiju, da stari sugrađani mogu bez muke do liječnika, da radnici imaju pouzdan prijevoz do posla, da učenici i studenti mogu sigurno i jednostavno stići do svojih škola, fakulteta ili izvannastavnih aktivnosti. Kvalitetan linijski prijevoz je ključ opstanka i razvoja naših mjesta, naših sredina, naših ruralnih područja. Uz to, naravno, idu i oni svi svakodnevni infrastrukturni projekti, od sanacije klizišta, preko uređenja prometnica, pješačkih staza, javne rasvjete, do širenja komunalne mreže. Svjesni smo da to nisu projekti koji pune naslovnice medija, ali to su projekti koji našim ljudima doslovno mijenjaju svakodnevnicu na bolje i čine život sigurnije. Varaždinska županija će i nadalje biti otvoren i pouzdan partner Ivancu. Kad radimo bez fige u džepu i s jasnim fokusom na interese naših građana, onda rezultat ne može izostati. Drage Ivančanke i Ivančani, ostanite i dalje tako ponosni i vrijedni. Želim vam da Ivanec nastavi rasti i privlačiti nove investicije i najvažnije biti grad u kojem je obitelji, mladi žele ostati i graditi svoju budućnost. Sretan vam dan vašeg grada, sretan vam dan Ivanca. Živjeli.
4: Hvala lijepa gospodinu Lukačiću na dolasku lijepim riječima, a za riječi ove rođendanske čestitke, ali nekako uvijek se nadamo i poticajne, zamolit ću i predsjednika Narodne stranke reformisti gospodina Radimira Čačića. Dobro nam došli, iskoristit ćemo priliku da vas pozovemo da nam se obratite. Izvolite.
5: Dobar dan svima. Evo, drago mi je da vas vidim. Naravno, ne po prvi put, nego po 30, ili malo više od toga. Ali u svakom slučaju 21. puta sa gradonačelnikom Atinićem. Ne sjećam se da sam ikada igdje, a govorio sam na puno srećenosti ovakve vrste ovog tipa, pozdravljao gradonačelnika po 21. put. Treba imati sposobnosti voditi jednu sredinu, jedan grad, tako dugi niz godina, realizirati opipljive i vidljive rezultate i dobivati podršku, svaka čast, čestitke. Naravno da je to uvijek i usporedivo, da budem potpuno precizan. Ovdje gledam gradonačelnika Lepoglave, grada koji je nažalost u istom tom vremenu nestajao i zaostajao. Dakle, nije uvijek to tako jednostavno. Nemamo se zavaravati. Čak i kad je bilo puno jednostavnije su, kao što znamo, bili oslobođeni budžetskih i poreznih davanja u jednom zakonu koji sam osobno svoje vremeno spisao. Dakle, nisu svi isti. Rezultati su uvijek mjerljivi. I politika je mjerljiva disciplina. Svi mi to ja dobro znam. To nije čak pitanje na lokalnoj razini ideologije. Ne, najmanje ideologije. Ja imam, naravno. Ja sam stav kad govorimo o ideologiji, ali to nije poanta vođenja jednog grada. Sasvim druge sposobnosti su potrebne. Jedna od ključnih sposobnosti u vođenju, koje vjerojatno ste prepoznali svi koji vodite ili tvrtke, evo nagrađenima ovdje čestitke, oni to jako dobro znaju, neki među njima, ja vidio sam Ivančicu, ali i drugi su ovdje, Drvodjelac, Nipkro, kvalitetne tvrtke. Šta je u vođenju i u politici i u tvrtkama slično, kad izbacimo ovu priču s ideologijom? Prepoznati kvalitetne ljude i imati dovoljno samokontrole da ih ne smetate u radu. To nije vic. Mene su uvijek prozivali za jednu izjavu kad sam rekao da za vođenje županije je dovoljno 5 minuta dnevno. To ne znači da sam radio 5 minuta dnevno. Vi morate imati viziju, vi morate znati kud idete, morate znati temelje, ali morate imati i ekipu. Dakle, čestitke ekipi koja kroz sve ove godine ovdje radi. Naravno, to mislim i na gradske vijećnike, jer bez podrške gradskog vijeća kroz sve ove godine rezultata ne bi bilo. Sve su te neke stvari koje smo svi mi naučili. Ovdje vidim jednog svog, neću reći starog prijatelja, zato je još hvat, ima samo 92 godine. Ali kao moj prijatelj je star. Znamo se beskonačno 10 godina. Bio je direktor projektnog biroa AS, kad sam ja bio direktor jednog drugog projektnog biroa Koning. Dakle, prije 90. 91. smo radili na istom prostoru, a nakon toga smo nastavili i dalje. Da, to je ključno. Uvijek tražite bolje od sebe, ne bojte se boljih od sebe, jer strah od okupljenja kvalitetnih ljudi pokazuje da nemate kvalitetan sadržaj, da nemate samopouzdanja, da nemate snage i ne želite dobre. Uvijek sam pokušavao okupljati bolje od sebe, ako je to ikako bilo moguće. A neki od primjera, bolje ako ne u cjelini, ali sigurno u mnogim segmentima. Neki od primjera su recimo i predsjednik Mesić i gradonačelnik Batinić. Da. U puno segmenata ili u cjelini bolji od mene. Uči od svojih suradnika. Sve su to važne stvari. I za ovaj grad jako je važno i za svaki drugi grad i za svaku drugu sredinu da imate lidere, da imate vodstva koja su jača od dimenzije onog što vodi. Nije problem u neuspjehu. Problem je u niskim ciljevima. Morate imati ljude koji imaju ciljeve, koji nadrastaju dimenziju vlastitu. Jer samo to je inspiracija da stvari idu dalje. Još jedan puta, puno uspješnih godina i dalje i čestitke na svemu što se napravi do sada. Hvala.
4: Hvala lijepa gospodinu Čačiću, a meni je uz zadovoljstvo još jednom pozdraviti ovdje među nama bivšeg predsjednika Republike Hrvatske i to u 2 mandata od 2000. do 2010. Ono što nam je posebno drago i počasno građanina grada Ivanca, gospodina Mesića, da nam stiga ovdje, pa ćemo izgledati pjesme, pa ćemo ga zamoliti za nekoliko djece, ne da to gore. Imamo mikrofon za vas. da vas ne mučimo da nam se penjete gore, ali rado bismo da nam se obratite. Izvolite.
6: Prije svega, drago mi je ovako vas pogledati u ovoj skupini koji ste došli proslaviti svoj grad. Dan koji se pamti, dan koji je trebalo zaslužiti. Ja ne znam što vas da se sjeća drugog programa, pa sam se mogao dostojno obučiti da kažeš to je ipak dan kada vidite sve ove ljude i žene u toaletama, a ja sam ovako sportski došao. Došao je i Čačić jer je zaboravio kaput i za jednu drugu. Moram reći, ja sam sretan da sam mogao danas doći ovdje i da sam čuo puno toga i da sam vidio puno toga. Što ljudi mogu napraviti, što se onda vidi ne u ovom danu, što ostaje i za druge dane i za nas. Dakle, tu sam vidio jedan intelektualni domet, vidio sam da ljudi imaju dobro usmjerenje, ali vidio sam i ovdje tu predstavu koja počinje, kako kaže latinska poslovica Amovo, koja počinje od početka. Dakle, onda čestitam autorima danasnog prikaza, čestitam izvođačima, a čestitam građanima i vodstvu ovoga grada da su na ovakav jedan način do sada razvili Ivanec i da su smjerovi kojim on ide sigurno garancija da će nastaviti ovo što se do sada radilo. Dakle, kad sam ulazio u ovaj prostor koji zauzima Ivanec, nisam vjerovao što ću to sve vidjeti. Ali kad sam prošao gradom, onda sam vidio da je to jedan veliki domet. Da je domet ljudi koji vode ovaj grad. Ja neću sada posebno kaditi gradonačelniku, ali pošto sam i taj posao imao, mogu zaključiti koje napore i intelektualne i fizičke mora čovjek uložiti da se organizira na ovakav sjajan način razvoj jednog grada. Očekujem ja da ću biti pozvan još, jer imam previše godina da mogu biti siguran da ću dolaziti ovdje češće, ali recimo dobro bi bilo još koji puta, a ja imam samo 92 godine. Mene moja jedna pacijentica, nije moja nego pacijentica bolnica u kojoj sam ja bio Ivanić gradu, pita, pa dobro Stipe, koliko ti imaš godina? Pa ja kažem sam 92. Pa kako se osjećaš? Pa znaš šta, možda ću te iznenaditi, kao da imam 89. Godine su samo brojevi, ali u te brojeve treba ugraditi sadržaje i to je ono što ostaje. Bio sam na mnogim funkcijama, pa vi to znate, od gradonačelnika, što kaže Čačić, bio sam direktor poduzeća, ja mislim uspješno, bio sam i predsjednik parlamenta i predsjednik vlade i predsjednik republike 10 godina i da ne zaboravim i predsjednik predsjedništva Jugoslavije. I to je bio prvi A ja sam zadnji. I uvijek se prvog i zadnjeg pamti. Dobro, sad imamo druge zadatke, sad imamo druge obaveze. Pred nama su iskušenja. Ja moram to reći, jer to ne treba tajiti. Svijet je uzbuđen. Svijet je jako uzbuđen. I mi svi od onih koji predstavljaju svijet, koji predstavljaju institucije, očekujemo da će se stvari razvijati pozitivno za građane. Ali to nije svaki puta tako. Ispane da neki koji se nađu na poziciji da odlučuju, da po našem mišljenju ne odlučuju najbolje. A to je izlaz iz toga je izbori. Zato morate razumjeti da na izbore treba ići, treba birati ljude koji se pokazuju da znaju i da se pokazuju što će ostati i kad oni odu. Ovdje smo vidjeli jedan prikaz od kada ovaj grad postoji, od kada se on spominje, a to je poruka. A poruka je i ovo što smo danas vidjeli, priznanja. To je priznanje za ono što je učinjeno, ali je i poruka šta treba i dalje učiniti. Evo, hvala vam lijepo i ispričavam se što ovako sportski nastupam. Hvala ti.
7: Poštovani gradonačelniče, Milorade, naš domaćin, uvaženi visoki uzmenici, prije svega poštovani sljedeće predsjednik Republike, gospodine Grobotek, ja neću reći bivši predsjedniče, nego predsjedniče u mirovini, ali sa vrlo vitalnim stanjem duha i tijela, ja ću reći gospodine Mesić, čast mi biti ovdje sa vama, dragi Ratko, Kruno, svi danas ovdje prisutni koji ste ovdje, gosti uzmenici, gradonačelnici, načelnici, svih općina gradova Varaždinske županije, predstavnici javnih tijela institucija. Dozvolite mi da vas naravno pozdravim u svoje osobno ime, ali nakon toga ime predstavnika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića. Evo danas je bio ovdje u Varaždinskoj županiji i otvorio jednu u nizu velikih investicija koje smo kao Vlada Republike Hrvatske u partnerstvu, to naravno treba reći, sa lokalnom zajednicom, sa županijama, općinama i gradovima otvorili ovdje na području Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije, ali budem rekao nešto i o tome. Imam jednu ideju, vodim cijelo vrijeme dok slušamo ove govornike, koji su bili životopisni, pa bih htio jednu osobnu poruku reći, naravno operacijski blok bolnice ovdje u Varaždinu. Nakon ovakvih govornika i ljudi sa ovakvom dubokom povješću u političkom životu i profesionalnom životu, kao što su bili ovi koji su govorili ispred mene, teško je sada, jer jedan čovjek još uvijek relativno mlad, nešto ovdje previše pametuje i dozira, ali je pogotovo da govori o sebi. Ali eto, ako dozvolite jednu malu digresiju, moj profesionalni i politički život nije vezan za Krapinsko-zagorsku županiju. Ako bi ja govorio nečemu što je bio uvijek nekak moj osobni u srcu imperativ, naravno svi radimo poslove koje trebamo raditi kako nas karijera vodi, moj osobni moje osobno srce, moj osobni nagon uvijek je bilo Hrvatsko Zagorje. Ne Krapinsko-zagorska županija, neko Varaždinska županija. Županije su ovakve kakve smo ne osmislili, budu li one bile za 20, 30, 40 godina, budemo vidjeli, ali Hrvatsko Zagorje će uvijek ostati. A Hrvatsko Zagorje je neraskidivo vezano s Ivancem, Ivanec je neraskidivo vezan sa Hrvatskim Zagorjem. On je uistinu pisar Hrvatskog Zagorja po svojoj povijesti, po svojim ljepotama, po svojoj prirodi, po svemu onome što ima. Ja dolazim doslovno preko brega iz jednog tako povijesne, predvene Krapine i uistinu mogu razumjeti kakvi ste ljudi, kakvi smo ljudi mi Zagorci. I sve ovo ostalo što smo čuli danas o nama u smislu naše želje za pravednošću, želje za borbom za naše temeljne vrijednosti, za uvažavanje nas, ako želite, kao ljudi, kao kraje i u centralnoj vlasti, u izvršnoj vlasti na razini države, to je nešto što je uvijek bilo kod nas jako na neki način istaknuto. Zbog toga što smo nenametljivi, zbog toga što ponekad možda ne znamo zagalamiti kako bi trebali, a znamo vrijedno raditi, biti disciplinirani, uvijek smo potpunim srcem i ljubavom i iskreno vezani za Hrvatsku, za našu domovinu, centralno nastrojenu, ne regionalno u tom dijelu, ali regionalno kada govorimo o našim vrijednostima, našoj kulturi i našoj tradiciji. Dozvolite mi da čestitam svim ljudima koji su nagrađeni. Kao što je gospodin Batinić rekao, to je uvijek bolje reći na početku, ne nego na kraju, na kraju se zaboravi. I dozvolite mi da njemu čestitam. 21 godina kontinuiteta upravljanja jednim gradom govori o ničemu drugom nego o osobnoj izvrsnosti. To je smo mi politička opcija jedna, druga, treća. Tko to ne može konstatirati kao varijablu, kao vrijednost, taj ne razumije kako stvari funkcioniraju. Tako da vam čestitam na način, na tome želim vam sreću u vašem daljem radu, želim puno dijaloga sa onima možda koji ne mislite kao što niste vi, ali sve u interesu ovog rada i ovog dijela Hrvatskog Zagorja. Dvije te riječi o politikama Vlade Republike Hrvatske. Gledajući generalno, ja mislim da je iza nas jedno ozbiljno vrijeme. Svako ima pravo ga na bilo koji način analizirati, procijeniti gdje smo dali više, gdje smo dali manje. Ali ono što ja trebam reći, Hrvatska se u svakom svom dijelu, sve naše općine, svi naši gradovi i sve naše županije razvijaju standardima koje možda 50 ili 15 godina uistinu nismo mogli zamisliti. Gradimo škole, gradimo vrtiće, kulturne centre, gradimo čak i neke standarde koje možda nisu primjereni našoj ekonomskoj snazi, jer je prilika, pa to možemo u ovom trenutku raditi. Gradimo ceste, gradimo pruge, razvijamo gospodarstvo, gradimo bolnice, obnavljamo bolnice. Protupotresno smo sada obnavljali Zagreb, to su sve impresivni i veliki projekti koji su na neki način prije 10-15 godina bili nezamislivi. Mi smo ovdje tu jedno pogranično područje i možda nešto što smo gledali ili smo blizu granice, što smo 10-15 godina gledali, što smo sanjali, danas ovdje u Hrvatskoj imamo. Ali također, nakon onoga što smo napravili, treba gledati koja je perspektiva, slažem se. Da li smo sve napravili možda najbolje, da li smo možda u nekim stvarima trebali više inputa dati možda prema industriji, prema tehnologiji, prema izvozu, da Hrvatska u tom segmentu bude jača. Ali opet s druge strane, javne potrebe su bile takve kakve su bile, svi su željeli, svi su trebali i svi su htjeli. U onome što je ispred nas, ja mislim da prije svega Hrvatsku treba razvijati kroz ključne infrastrukturne projekte koji donose dodanu vrijednost našoj ekonomiji, našem gospodarstvu, stratešku vrijednost koja koristi naše komparativne prednosti, geopoziciju koja se Hrvatska našla, to je prije svega željeznica u svakom aspektu, završetak brzih cesta, kapitalnih projekata, naravno i onog dijela koji se odnosi na hrvatske autoceste. Ovdje u Varaždinskoj županiji, uvijek mi tako lakonsko zalazka mogu zašto, uvijek u Varaždinskoj županiji, naravno da idemo sa brzom cestom dalje, građevinska dozvola pred izdavanjem, to je druga faza, projekat indikativno vrijedan oko 60 milijuna eura, moramo ga naravno nastaviti i moramo graditi taj projekat na način da prije nego što završimo jednu fazu, krećemo sa drugom fazom. Ja sam uvjeren da dođemo i do Krapine, da jednostavno tu cijelu trasu završimo. To je projekat veći od 300 milijuna eura, ukupno indikativno koliko će koštati s obzirom na kalkulacije kakve su danas, na cijene kakve su danas, to nitko ne zna. I dozvolite mi evo za kraj, samo ovdje se provukla jedna teza, ja niti ne znam sve detalje, ja ću biti iskren pa ću reći, oko toga kako treba vrednovati ovu prirodnu ljepotu koju ovdje imate u kontekstu nekakvih ekonomskih poduhvata ovdje na ovom području, prije svega rudarskih ekonomskih poduhvata. Ja ću reći samo jednu stvar. Što se tiče Vlade Republike Hrvatske, poruka je jasno poslana. Park prirode. Ja ću vam iskreno reći, kada je ta inicijativa kretala, ja čak nisam ti vjerovao da je to moguće. To će se to stvarno dogoditi. Ali dogodilo se i to govori onome što mi mislimo kao Vlada Republike Hrvatske o zaštiti ovog područja, o prirodnim i kulturnim ljepotama i vrijednostima ovog područja i to mora biti kondicija sine qua non. Od tud kreće svaka priča. Naravno da gospodarski razvoj treba određene resurse. Ako me o tome nešto pitate, ja ću vam reći jednu stvar. Blizu odavde su veliki resursi. Puno smo dali. dajemo za razvoj cijele Hrvatske, za obnovu Zagreba, za sve naše projekte. Velik dio sirovina se crpi iz ovog našeg kraja. Vrijeme, ja mislim da to što imamo dajemo i dalje, a da se možda neki resursi traže na nekim drugim pozicijama, a da se ovdje daje uistinu punina zaštita prirode i svega ono poslo što ovaj prekrasan prostor ima. I što smo kroz park prirode kao strateško opredjeljenje poslali poruku po ovome našemu dijelu Hrvatskog Zagorja i našemu kraju u cijelosti. To je neko moje privatno mišljenje. Stojim vam na dispoziciji za svaku pomoć i gradu, i Vancu, i naravno Varaždinskoj županiji, i svim svojim prijateljima ovdje u ovom prekrasnom dijelu Hrvatskog Zagorja. Ja sam uvjeren da će naši strateški projekti i dalje ići prema dalje i ja sam uvjeren da ćemo zajednički nad politički potpunosti graditi ovaj dio Hrvatske na način da bude u svakom segmentu propulzivan i moćan, kao što su u svakom segmentu propulzivni i moćni njegovi ljudi i duhom i znanjem. Hvala vam lijepa na pozivu, sve vas skupa još jedanput najsrdačnije pozdravljam, želim vam svako dobro i život.
4: Hvala lijepa gospodinu Tušeku i pri samom kraju ovog svečanog dijela obraćanja naše gosti obratit će nam se izaslanik predsjednika Republike Zorana Milanovića, zamjenik predstavnika Ureda predsjednika, gospodin Goran Robotek. Dobro nam došli još jednom. Izvolite.

0: Poštovani gradonačelniče, poštovani predsjedniče gradskog vijeća, poštovani predsjedniče Republike Hrvatske u mandatu 2010-2010, gospodine Čačić, poštovani Žarko, izaslaniče predsjednika Hrvatske vlade. Da budem iskren, došao sam sa pripremljenim govorom, ali kako odmiče ova svečanost, gledajte filmić, gledajte ljude, gledajte nastup, slušajte priče, onda odlučite reći nešto možda iz glave, onako pod dojmom svega toga. Jako puno toga rečeno danas. Riječ koja se vrlo često ponavljala bili su ljudi. Bili su ljudi, kako to voli reći predsjednik Republike Hrvatske, kojeg ja danas ovdje predstavljam i koji vas srdačno sve pozdravlja, hrvatski ljudi. Zašto govorim ljudi? Iz razloga je gdje god dođemo u koji god dio Hrvatske, slušamo o ljudima, ljudima, ljudima. I mislim da ćemo svi složiti bez obzira iz koje do političkog spektra dolazili da je to, da je to najviša vrijednost naše domovine. Ja sam isto Zagorec. Kad dođem u Slavoniju, Dalmaciju, ponosim se Zagorjem, ističem Zagorje. Kad izađem van Hrvatske, ponosim se Hrvatskom. Kad izađem van Europe, ponosim se Europom. To govorim iz razloga što danas slušajući ovdje o hrvatskim ljudima u Ivancu, imate se čim pohvaliti, imate na šta biti ponosni i teško je. Dakle, ja sam umjesto govora uzeo ovu knjižicu i želim još jedan put spomenuti i zahvaliti u ime predsjednika Republike djelatnicima Ivančica Ivanec, Drvodjelca Ivanec, Ivaneškoj rudarskoj četi, članicama i članovima Športsko-ribolovnog društva Ivanec, Društva za sportsku rekreaciju Salinovec, članovima Udruge građana za sport i kulturu Margareta, gospodinu Tomislavu Križnjaku, gospođi Nadici Miklošić, gospodinu Mirku Ribiću, gospodinu Domagoju Severu, članicama ženske mladeži DVD-a Margećan i gospodinu Željku Kušteru. Evo, dozvolit ćete mi ovu jednu minutu da se još prisjetimo svih tih ljudi, članica, članova, udruga, organizacija civilnog društva, jer to su ljudi koji čine Ivanec. Čine ga dugi niz godina, ove godine su oni došli na red, prošle su bili neki drugi, sljedeće će doći neki treći. Mislim da radite fantastičan posao i mi koji imamo tu čast da putujemo Hrvatskom, gledamo različite sredine, općine, gradove, županije. Evo to sam šapnuo i gradonačelniku Batiniću kad je bio prikaz filma i kad su bili nastupi ovih skupina. Osjeti se i vidi se da je ovo jedan nadstandard. Pritom ne umanjujem ničiju zaslugu u ostalim dijelovima Hrvatske, ali tu se vidi rezultat, ja ga prepoznajem, komparirajući s drugim dijelovima i mislim da to treba istaknuti, pohvaliti, služite kao primjer svima drugima. Ovdje ste dotaknuli i problema koji vas muče svakodnevno, s kojima se zapravo već mjesecima borite. Drago mi je evo, da je izaslanik predsjednika Hrvatske vlade prepoznao tu problematiku i stavio se u funkciju zaštite vaših interesa i dozvolite mi da još jedanput evo svima zaželim sve najbolje, čestitam vam današnji dan u ime predsjednika Republike. Ja ću vas sad pozdraviti samo sa nekoliko riječi. Citirat ću članak 69 Ustava Republike Hrvatske, temeljnog akta naše države, koji kaže: svako ima pravo na zdrav život, država osigurava uvjete za zdrav okoliš. Svatko je dužan u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti posvećivati osobitu skrb zaštiti zdravlja ljudi, prirode i čovjekova okoliša. Evo, s tom mišlju ja vas u ime predsjednika Republike srdačno pozdravljam.
1: Hvala vam lijepo još jednom i na dolasku i na lijepim riječima. I ovime smo zapravo stigli do kraja ovog govornog dijela, ali dozvolit ćete da ako smo već uz glazbu započeli ovu svečanu sjednicu, da uz glazbu i završimo. S njima smo nekako započeli, pa je red da nas oni privedu samom kraju. Imat ćemo priliku ponovno uživati u nastupima magistra glazbe Sandre Šincek i Luc Geček uz glazbenu pratnju profesora Leona Kroga. Uz njih smo započeli, uz njih ćemo i završiti, ako vas ponese, ali slobodno i zapjevajte. Dajte veliki pljesak za naše glazbenike.

0: детския начин. Разговаряйте да чуваме най-добри сыграй. И сад имам još samo jedan slatki zadatak za zamjenika gradonačelnika, ako nije problem. Ona mi je u formi i s obzirom da ga uskoro očekuje jedna od najvažnijih odluka u životu, a nema veze s političkim životom, pa onda ga moramo malo da nam bude fiti u formi. A vas ću zamoliti još jedan veliki pljesak za naše magistre glazbe, Sandru Klinca, Glicu, Cilu Geće, profesora Lena Čuboga. Naravno, koristim priliku zahvaliti svim onima koji su nas uveli ovu svečanu sjednicu. To nam je naš današnji umjetnik Varaždinskog kazališta, gospodin Zdenko Brlek, svim članovima naših ivanečkih vitezova i njihovim damama i malom noji koji je odradio lavovski dio posla, ali naravno i našim krasnim plesačicama, članicama plesnog kluba Ivančice Ivanec. Ne znam da li njihova predsjednica Martina mi tu negdje ili nije, jer bismo i njoj rado zahvalili. Je li Martina negdje iza ili nije tu negdje? Nije, ali evo onda ćemo im zahvaliti ovako još jednom svima. Dajte veliki pljesak, stvarno su nam obratili krasnu priču. No tu nije kraj, već znate, sad ide ona drugi dio onog stiha koji nam fali. Svinčakom te svaki rad ponudi, mislim da smo ožedili već svi. Na samom kraju hvala vam lijepo od srca što ste došli. Našim domaćinima čestitamo Dan grada. Svima vama koji nosite ovo lijepo ime, čestitke povodom vašeg imendana. Domaćinima
1: imamo puno uspjeha, naravno u danjih
0: još 630
1: iza nas. I vas ste ostali nekim novim
0: uspjehom. Hvala vam lijepo od srca na dolazku. Pozivamo vas na zajedničko druženje i ako ne prijedno godine na svečanoj sjednici žive. Doviđenja.
2: 20 sati i 26 nam je minuta. Eto, poštovani slušatelji, u našem programu mogli ste pratiti uživo i putem društvenih mreža i naših portala i općenito radija. Dakle, prijenos svečane sjednice Dana grada Ivanca, kojem je ujedno proslavljen i blagdan Svetog Ivana Krstitelja. Mi ćemo naravno malo u nastavku našeg programa i kasniti sa našim čušpajzom. Imamo još dosta zaostataka od marketinga hita dana, kojeg ćemo naravno pustiti da ga čujete, pa i ostatak glazbenih želja. Eto, ako se možda nađete ovdje negdje u blizini u Ivancu, tu na Kinotrgu bude jedna lijepa feštica, jedno lijepo druženje na koje ste naravno svi dobrodošli i svi pozvani, pa zašto ne? Ili, još bolje, ostanite i dalje uz naš program, malo marketinga, glazba, pa još malo marketinga, pa glazbeni dio, pa evo nešto malo kasnije ćemo krenuti i sa našim čušpajzom. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a, ugodna vam večer.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: pretilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomiranih brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
4: Dobro večer još jednom poštovani slušatelji, 20:45 nam je minuta, uskoro kreću vaše glazbene želje, odmah nakon jednog Haleda Bešlića i njegove Neretve. Tako da pišite poruke sa glazbenim željama na 0915616622. Malo ćemo se podružiti u našem velikom večernjem džuboksu uz vaš glazbeni odabir, vaše pozive i poruke sve redom. Malo nam se zarundalo i marketinga i bio je malo gusto program, ali evo u nastavku večeri više glazbe. Budite uz nas još jednom, dakle, podsjetnik, pripremite si broj za pozive 0425055505, broj za glazbene želje, poruke 0915616622. Kreće Halid Bešlić i njegova Neretva, a onda nastupate vi.
2: Ćušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Nismo zaboravili na vas ni glazbene želje. Sada je pravo vrijeme za to da zaključimo naše današnje druženje i ovu večer. Zovite nas na 042-505-505, pišite poruke SMS-om, Viberom, WhatsAppom na 091-561-6622. Javite se u inbox Face-a. Sve ćemo to lijepo pročitati u nastavku i pustiti vaše glazbene želje. Da si odslušate glazbene brojeve koje ste si poželjeli.
1: Ali drugih žena ima, to me neće zaboriti.
0: Halo, dobro večer.
2: Dobro večer. Da li možda imate tri jablana u Divice Plivelić?
0: Samo malo, tri jablana, joj. A, ne, nažalost, ne. Može nešto drugo?
2: Pa onda mi pustite nego jednog imate.
0: Ivica Plivelić, siromah sam, ali dušu imam, može ta?
2: Može ta, može.
0: Hvala, može. Hvala, hvala i vama.
2: Pozdrav,
0: laku
2: noć.
0: Laku noć, bok bok, do slušanja. Eto ga, snašli smo se. 042-505-505. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Ja bih željela Šljivi iz Varaždina, koji je sad na poslu, jednu pjesmu.
0: Slušam.
3: Na Malenom brijegu.
0: Na Malenom brijegu. Može, ide.
3: Hvala lijepa.
0: Hvala i vama. Bog, do slušanja, pozdrav. Eto, ide nam i na Malenom.

0: sreća bolje.
1: Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Slušamo vas, izvolite.
2: Petar iz doma, Bistričak zove.
1: Recite, Petre.
2: E, može pjesmu April ima gorke suze?
1: Naravno, ide.
2: Može pozdrav?
1: Izvolite, može.
2: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, Hava pa Snježanu, Miška Čizić, njegovu ženu Tome Kagačar, njegovu ženu brata Stjepana koji se nalazi u domu na Cestici i vas u režiji i studiju.
1: Hvala, pozdrav, idu i vama, ugodna večer.
2: Ugodna noć.
1: Može.
2: I sretan put do doma.
1: Hvala vam puno, Petre. Još jednom pozdrav.
2: Ajde, bog, bog, čujemo se.
1: Da... 0425055505,
3: halo. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Josip iz Barbare.
1: Pozdrav, Josipe.
3: Jer je to...
1: Aha.
3: Mirjana ili je to...
1: Kristinka je.
3: Kristinka je. Da. Čujem, no.
1: Recite.
3: Što je lipo kratko traje?
1: Što je lipo kratko traje? Znate možda izvođača?
3: Ne znam, nemam zapisano tu, ali...
1: Što je lipo kratko traje? A budemo pronašli nešto...
3: Onda može... Poleti golube poleti, Mirjana Gajbec.
1: Poleti golube poleti. Eto, može, Mirjana Bajzec ide za vas.
3: Bajzec, ja,
1: tako
3: da.
1: Tako je, može.
3: E, lijepi pozdrav, ugodnu večer i sve najbolje svima u studiju.
1: I vama također, hvala vam lijepo.
3: Ja. Ajde, bog.
1: Bog, pozdrav, do slušanja. Veliki večernji džuboks i prilika za vaše glazbene želje na 0425055505. Možete nas nazvati i javiti se na ručiti glazbenu želju. Halo.
4: Dobar večer, Kristinka.
1: Dobro večer, Roberte, pozdrav.
4: Pa kako smo, nismo se već dugo čuli.
1: Pa evo, radno, mogu reći sad već pomalo i umorno, jesmo se danas malo i naradili.
4: Pa
1: i tako, jesmo.
4: Bog me je.
1: Vjerujem da ste se i vi, eto.
4: A bog me, cijeli dan na suncu.
1: Uf, onda mogu misliti kako je to. Zato pa sada lijepo osvježenje.
4: Je.
1: I radio Sjeverni FM.
4: Tako je, malo hladnog soka, pa kapućina, Sjeverni FM, televizija, malo tekma i tako je to.
1: Sve po redu. Roberte, slušam, kaj puštamo za vas?
4: Daj mi reći, imaš možda od Podvinčana Ivek?
1: Podvinčani, sad ću ja provjeriti da li imamo mi Iveka od Podvinčana. Ivek. Ivek Imendan. Evo, tak me piše. Ivek Imendan, Podvinčani.
4: Tako je.
1: E, može,
4: tako je, već,
1: ide.
4: To već nije dugo bilo.
1: Da, dvije godine i malo više, skoro tri, svaka čast.
4: Tako, danas sam u čuma maksata, sad sam je ostala u mozgu.
1: Dobro, može, letom, pustit ćemo.
4: A letom si tu mislila da bom naručio, ali čekao sam, dakle, dođeš ti da vidiš točno.
1: Eto ga, provjerila, imamo, puštamo, dogovoreno.
4: Jučer sam u zbornom, isto tako, od Ledi Zvendan, Ledi uopće nije svirao sad prvi put.
1: A eto ga, ima i takve glazbeni brojeva, naravno.
4: Ima, uvijek ja najdem neku temu kad se poklapa.
1: Svaka čast, Roberte, tak treba.
4: Ja bih još jednu pjesmu za vas, za sve, djelatnike Svedana Kasema, od Kiće Sobince, pa ti ima kaj neke dobrova.
1: Može, nešto ćemo isto iskopati.
4: Kaj nije već dugo bilo.
1: Nekaj budemo iskopali, može.
4: Lijepo bi pozdravio tebe, našu Eriku, Bornu, Miru, Drago iz Novaka, Ljeđanu Zlažnu, sve slušatelje i slušateljice Sjeverna FM-a, s njima skupa želim lijepo i lako i ugodno noć.
1: Također, Roberte, hvala vam lijepa.
4: Bog, bog.
1: Bog, ugodna večer. 505505 i dalje tu za vaš glazbeni odabir. Halo.
5: Bog, Kričinko.
1: Bog, dobro večer.
5: Dobar večer. Može li pjesma Od izvora dva putića?
1: Od izvora dva putića. Može.
5: Da. Može još jedno sunce.
1: A budemo nekam obacili, kad ste mi tako lijepo rekli.
5: Nekam budete stisnuli.
1: Nekam je bomo stisnuli. Ajde, slušam vas.
5: Da. kopa cura vinograd.
1: Može.
5: Hvala lijepa, Kristinko, i laku noć i sretan put do kuće.
1: Hvala lijepa i vama laku noć. Ugodan večer, bok, bok. Broj za poruke gdje i dalje možete slati, dakle, vaše glazbene želje 0915616622. Naravno, i dalje su aktualni pozivi. Slobodno se javite, nazovete, naručite glazbenu želju. Za večernji čušpa iz Oliver Dragojević Manuela, lijep pozdrav od Ivana, jako lijepa stvar, može Ivane naravno da ide. Ovdje je Drago iz Novaka od Leona, opila si dušu moju, pozdrav Kristinka tebi, prijateljicama Ivani, Romini, Antoni i Ani, dečkima iz Belgije, Njemačke, pozdrav zagorskim bečarima i svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima, može bude išlo. Svetlinčanka od Levis benda za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima, ma gdje bili. Može pjesma od Opće opasnosti, Nebo iznad nas, može, pustit ćemo i to. Dobro večer, može li pjesma od Kristijana Požgaja, da li znaš, hvala i lijepi pozdrav, može, ide nam i to. Lijepi pozdrav Kristinka, molim te ako može pjesma Tebe čuvam za kraj, Zdravko Čolić, puno hvala, lijepi ugodan ostatak večeri od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, naravno pozdrav idu i vama i svim vašima, naravno, ide nam i to. Zbogom svima od Alfa benda za Roberta, može Roberta, hvala na lijepim željama i naravno pozdrave smo već čuli i glazbenu želju ćemo pustiti. Bio je ovo veliki večernji džuboks u našem čušpajzu, kratki, ali zaista kratki blok marketinga, a onda kreću vaše glazbene želje. Još ćemo se čuti, družimo se još kratko, još nekih pola sata. Budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
0: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
0: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Tokić i Vanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 i Vanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I lagano se bližimo kraju Čušpajza, iako smo krenuli nešto malo kasnije, bio je zaista gust program tamo negdje od 6:30 pa sve do skoro 8:30, dakle 2 sata. Mogu slobodno reći jedne jako lijepe priredbe, jednog jako lijepog druženja i obilježavanja Dana grada Ivanca ovdje u Ivanečkoj kinodvorani. Fešta još uvijek traje. Dosta se čuje ovdje kod nas na radio kako je dolje zabavno i veselo, i vi ako ćete možda prolaziti kojim putem kroz Ivanec, kroz sam centar, onda ćete vidjeti veselo društvance na kinotrgu kako se još zabavljaju. A ja sam isto tako u studiju za kraj dobila jednog gosta, ma njega sigurno znate, nema šanse da ga ne znate. Čuli ste ga...
2: Da li me čujete, razumeš me? To sam samo ja, šalim se.
1: Čuli ste ga jučer. Tako je, Borna je bio na licu mjesta. Borna je bio zaslužan naravno uz gospodina Marka Ruginu za prijenos cijelog programa. Veći dio ste toga imali prilike čuti. Šteta što vam nismo mogli filmić pokazati, bio je na društvenim mrežama. Ja sam ga malo popratila, usput sam ovdje tu radila jer smo trebali pustiti Ivanečki dnevnik i sve skupa. Bilo je jako lijepo. Filmić je bio baš onak top, kak bi rekli današnji mladi.
2: A mislim, gledaj, da su mogli vidjeti film, zvali bi se video, ne radio, tako da ipak su ga samo čuli. Pa...
1: Da, zapravo ga nisu niti čuli, samo su čuli dalje. Ne, nisu čuli, nije imalo smisla, tako da prenosili smo sve ostalo, naravno je onaj lijepi završetak, lijepi glazbeni dio i naravno naše, pa mogu slobodno reći kolegice koja je vodila program, draga Andreja Loparić, baš je bilo zanimljivo, lijepo, zgodno, ali je i potrajalo, eto.
2: Jako dugo se sve povuklo i provuklo, iako je, da naglasim, kasnilo jako, jako malo, mislim da čak manje od 5 minuta, što je impresivno za ovakva događanja. Ono kao ja mogu istaknuti, ono što sam upamtio, i to je naglasio svaki govornik, odnosno govornici, svi su jako hvalili dobre ljude u Ivancu. Kak su ljudi zakon, kak su ljudi dobri, pa ja evo mogu reći da zbilja ima nešto u tome, i neovisno da li ste iz Ivanca ili dolazite raditi u Ivanec ili obilazite Ivanec, pogotovo od oba godine, složit ćete se da kad dođete i sretnete, ne znam, kolegu na cesti koga dugo niste vidjeli, odi na pijaču, dođeš na pijaču, a te još 5 ljudi počasti s pijačom.
1: Ti si isto ostao na onome, svinčekom te sakirat ponudi.
2: Ma to kak je gospodin Lukačić lijepo spomenulo u svom govoru vezano za Vinčeko, ima nešto u tome definitivno, tako da ja bi najviše podcrtao nakon cijele te priče taj segment ljudi koji, evo, hvaljeni su, svi vas vole, Ivančani moji, pa ostanite i dalje takvi.
1: Tako je. I mi vam ovim putem čestitamo dan vašeg grada. Naravno, 24. lipnja se isto uskoro bliži, onda ćemo još posebno, naravno, čestitati. Isto tako znate da u narednim danima bogat program i dalje slijedi povodom Dana grada, u subotu je Kotlić. Isto tako tu su i sportska događanja, kulturna događanja, manifestacija sutra, vesela zabava u Ivanečkom gradskom parku, koja će potrajati do nedjelja. Za sve one najmlađe bit će tu razne atrakcije, ali to će naravno i kolegica ujutro najaviti, već u prvim vijestima, vjerujem, tako da još puno toga se sprema. Eto.
2: Biće napeti ovi dani, pogotovo vikend, ali to nije izlika vama, dame i gospodo, da ne budete u jedno doba u Sjevernoj Femini pošaljete opet neku glazbenu želju. Znaš da stalno potičemo ljude kao, pa ljeto je, pa ljudi su vani, pa zato ono, nema toliko poziva, uvijek vrijedi zvati, ako ništa možete još čuti na svim platformama, pa ono.
1: Eto, dobro da si spomenuo glazbene želje, jer su još 2 bile pristigle koje nismo pročitali, pa ću iskoristiti ovaj trenutak. A može pjesma Pariške kapije, naravno da može, već je na listi. Pozdrav Kristinka, molim vas pjesmu Djevojka je zelen bor sadila od najboljih hrvatskih tamburaša. Lijepi pozdrav svim zaposlenicima Sjevernog FM-a, prijatelju Robertu, mojoj obitelji i svim slušateljima. Ugodno večer želi Ljiljana. Hvala Ljiljana, ugodno večer i vama. Na sve ove ostale poruke smo odgovorili, odnosno pročitali smo ih, isto tako javili se i na vaše pozive. Da, to bi bilo to za danas, mislim da je vrijeme da se finalno odjavimo, zaključimo Čušpajz i naše današnje druženje. Mi se ponovno čujemo sutra, za tebe Borna ne znam, evo iskreno zaboravila sam.
2: Na Sjevernom više nema. Do petka.
1: Do petka.
2: Jesam, ala, ja.
1: Tako je, Borno, slušate u petak, a mi se čujemo sutra također popodne. Ujutro je kolegica Erika ovdje. Uživajte, odmorite se i naravno slušajte i dalje Sjeverni FM. Vaše glazbene želje idu u nastavku. Laka vam i ugodna noć.
2: Ljudi bok.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Baš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte našim operateram.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.